0: Tri su sata.
1: Vijesti.
0: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povrke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
1: Vijesti.
0: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
1: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
0: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

pogledaj gdje smo sad. Ako kažem odlazim, bit ću kriva.

0: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
1: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povrke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
2: Vijesti.
0: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati sutra, ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
2: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
0: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
1: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povrke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
2: Vijesti.
0: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati sutra, ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
2: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisla u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
0: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prijepodne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslijepodne poneki pljusak uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Američke snage su napale iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu, rekao je za Reuters američki dužnosnik. Oglasila se i iranska revolucionarna garda, priopćivši da je kao odgovor na američke napade projektilima gađala njihove baze u regiji. Kuvajtska protuzračna obrana presrela je projektile i dronove, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu, a stanovništvu je naređeno da potraži sklonište. Pogoršava se situacija u Demokratskoj Republici Kongo uzrokovana širenjem ebole. Jučer je potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila šestomjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara. Papa Lav XIV. Kreće na jednotjedni posjet Španjolskoj. Riječ je o prvom posjetu nekoj članici Europske unije izvan Italije, otkako je izabran za poglavara Katoličke crkve. Tijekom posjeta otvorit će novi toranj znamenite bazilike Sagrade Familije u Barceloni. Družit će se i sa migrantima. Njihov položaj iznimno je blizak papinu srcu. To su ljudi i njihove bi nas priče trebale dirnuti, rekao je ravnatelj ureda za tisak Svete stolice Mateo Bruni.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu će se održati 8. Antunovski hod mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća blažene djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema centru grada, na trgu Bana Jelačića, gdje će biti središnji program s pjesmom, molitvom, nagovorom i evangelizacijom. Očekuje se u 17 sati. Dolazak u baziliku Svetog Antuna Padovanskog predviđen je oko 19 sati i 30 minuta. U baziliku će se održati euharistijsko klanjanje, čašćenje relikvija Svetog Antuna i zahvalno slavljenje. Danas se održava 25. povorka LGBTIQ zajednice Zagreb Pride-a. Počeće okupljanjem u parku na trgu Nikole Šubića Zrinskog u 14 sati. Povorka će proći ulicom Milana Amruša, Palmotićevom, Jurišićevom, trgom Bana Josipa Jelačića, Ilicom, sve do parka doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni skup oko 17 sati. Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slamonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: Sport.
0: Košarkaši Zadra poveli su 2-1 u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske. U Zagrebu su protiv Cibone slavili 87-70. Najzaslužniji za pobjedu bio je Vladimir Mihajlović s 25 poena. Četvrta utakmica u kojoj Zadar ima priliku potvrditi naslov prvaka Hrvatske igra se u nedjelju u Zagrebu, govori igrač Zadra Adem Mekić.
3: Naravno, ovo je težak teren, ovo je najveći hrvatski derbi. Teška utakmica, ali pokazali smo karakter, iako smo imali onaj jedan pad u drugoj četvrtini, pokazali smo karakter, energiju i borbu za svaku loptu i da još nije gotovo, ima još puno da se igra, tako da mislim da znamo koji je uspjeh za pozitivni rezultat.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u gorju, na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura, temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Marku. Isus je govorio mnoštvu. Čuvajte se pismoznanaca, koji rado idu u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama, proždiru kuće udovičke, pod izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda. Potom Isus sjede nasuprot riznici i promatraše kako narod baca sitniš u riznicu. Mnogi su bogataši bacali mnogo. Došla je i neka siromašna udovica i bacila dva novčića, to jest jedan kvadrant. Tada Isus dozove svoje učenike i reče im: doista kažem vam, ova je sirota udovica ubacila više od svih, svi su oni zapravo ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sve što je imala, sav svoj žitak. Isus, čitamo u Evanđelju po Marku, ne gleda na količinu, nego na srce. Dok drugi daju od svoga viška i ne osjećaju gubitak, siromašna udovica daje sve što ima, svoju sigurnost, pouzdanje i život. Njezina žrtva nije u novčićima, nego u povjerenju, da Bog vidi i da će se pobrinuti za nju. Ova nas žena uči da Bog ne traži savršenstvo, nego cijelo srce, jer onaj koji malo ima, a sve daje, već je ušao u logiku Božje ljubavi.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: 6:19, vrijeme je za najavu i to ne bilo kako, ne bilo uobičajeno. Kao prije svega ćemo početi sa jednim dobro jutro i za našeg majstora Tonija u tehnici i za vas dragi slušatelji, ali i za Valtera kojeg je danas ujutro negdje oko 6:10 pogodila tipična pulska tragedija. Tom prilikom smo uspjeli nekako Valtera u svom tom kaosu u toj pulskoj džungli i dobiti na telefon. Halo, Valter, da li se čujemo?
1: Čujemo se, dobro jutro slušateljima, dobro jutro Matija, dobro jutro Toniju. Evo ga, tragedija, da, svakako, ali ja sam... Da, ipak kako što i pjesma kaže, ja sam ipak svjetlo u tami. Uspio sam, evo, pronaći parking sa našoj ulici odzvanjaju, sad odjednom nema nikoga, nema, ne prolaze automobili, hodam bivšom Omladinskom ulicom, mislim, za mene će uvijek biti Omladinska, i evo, puls mi se smirio.
0: Dobro. Koliko ste tražili parking?
1: Dobrih 7 minuta, ali na moje uobičajeno mjesto nevjerovatno mi je da je u 6, iza 6 i 10 da ne možeš naći mjesto. Je li to dokaz, sad je to ispitno pitanje, je li počela turistička sezona? To su sad upravo ta vječna pitanja u našem gradu koje si ti jako dobro naveo u početku.
0: Pa evo, ja sam se neki dan našao u velikoj, velikoj gužvi na zaobilaznici, ali gledao sam, registracije su sve bile pulske. Domaći.
1: Eto, vidiš, da, to je, ne znam. Tako da, evo, treba možda još malo ranije doći, pa pustite auto na večer u gradu, kad se tako dižemo, onda ujutro pješke doći.
0: Prije svega ne treba biti negativan, treba biti zahvalan što se grad Pula brine o našem zdravlju i što te potiče da Save Rude kreneš pješke.
1: Tako je.
0: Ko sam ja po bicikletu nabavio i na noge hodam.
1: Da, jer ti iz Kaštanjera isto imaš za... isto problem, znači onda poslije...
0: Mislim, ja problem za zdole, ja problem za gore.
1: Za gore. Poslije, pa imamo sličan problem jer da. Treba se popust gore na Verudu. Ja sam evo sad baš tu blizu, sad je da li to kraj ili početak Omladinske, kod skretanja zapravo do naše zgrade gdje ću uskoro doći u studio, sretno sam našao, evo, volim tu ulicu riječi uvijek izgovoriti, Tartinijeva. Tartinijeva, evo, čuje se auto, dva automobila prolaze, to su rijetki, i oni vjerojatno traže parking, da. Tako da sam uskoro gore u studiju, izgleda da će biti polo oblačno danas, ali lijepo je onako friškeca, ujutro evo se prošetati malo duže nego inače, a i tako da smo iskoristili naše, jel tako, mogućnosti, to što imamo telefone, da napravimo ovako jednu malo originalniju najavu.
0: Tako je. Dobro, Valter, onda više se nećemo čuti telefonski, nego to čekamo u studiju.
1: Da, tako je.
0: LP bi stavio
1: na kremila. LP.
0: Pozdrav.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Ovaj vikend biraj domaće u Plodinama. Domaća trešnja, 500 grama, za 3,49 €. Domaći češnjak, 3 komada, samo 1,49 € i svježi pileći batak ili zabatak, 2,49 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Evo nas u eteru, prognoza za nautičare u 6.30, a evo skoro 32 nakon glazbenog broja, a danas je 6.6, a izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split dana 6.6.2026. u 6 sati. Dominacija broja 6. Kaže da postoji neko upozorenje jer je ponegdje moguća magla i neverin, uglavnom poslije podne uz obalu. A što se tiče stanja, dolina s frontalnim poremećajem se sjeverno od Jadrana premješta dalje na istok. A vremenska prognoza za Jadran za prvih dan 12 sati kaže da na sjevernom Jadranu još u početku mjesecimice bura 6 do 16 čvorova, a drugdje uglavnom tiho ili jugo 4 do 12, a na dijelu južnog Jadrana mjesecimice i do 16 čvorova. More u smjerivanju na 1 do 2, a vidljivost će biti između 10 do 20 km, mjesecimice moguće i manje od kilometra zbog magle. Promjenljivo oblačno uz malu mogućnost za kišu te pljusak i grmljavinu uglavnom poslije podne uz obalu. A vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, uglavnom tiho ili slabo jugo, a u noći i sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, mjestimice moguća magla, pretežno vedro, mjestimice s malom naoblakom.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
2: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90€. Vrtni stolovi već od 99€. A robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200€. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.

Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Još je idućih pola sata, točnije do 7 sati, zbog radova zatvorena dionica autoceste A6 Rijeka Zagreb između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba. Obilazak je starom cestom D3 kroz Gorski Kotar. Opasnosti od naleta na predmet na kolniku na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika, a vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Povremeno je pojačan promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lektirnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju više struko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinatlon, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su u oči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
4: Vaš dan ide dalje.

besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U Tiftu održan dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana.
2: Dio radnika Zadarske čistoće danas bi trebao početi štrajk.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak. On odbio.
2: U Zagrebu 25. povorka ponosa i 8. Antunovski hod mladih.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu, u unutrašnjosti prije podne na istoku kiša, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Omogućavanje jednostavnijeg i bržeg procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provedbi reformi tijekom pregovora ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana koji je jučer završio u Tivtu. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije pokazuje sudjelovanje 35 čelnika Europske unije, njezinih članica i zemalja regije, uključujući primjerice francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, te premijera Andreja Plenkovića. Crna Gora je najbliže članstvo, ali zatvaranje nekoliko poglavlja ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska, poručio je Plenković. Samit je pratio Goran Ivanović.
3: Samit u Tivtu jedan je od najuspješnijih do sada zbog novog poticaja politici proširenja, poručio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na završnoj novinarskoj konferenciji. Istaknuo je da su se svi sudionici složili oko potrebe za bržim i jednostavnim procesom. To uključuje i smanjenje birokratskih prepreka, što bi također trebalo povećati motivaciju zemalja Zapadnog Balkana za članstvo u Uniji. Potičem sve partnere da iskoriste priliku, trenutni zamah i poduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak na putu prema Europskoj uniji. Osim proširenja, raspravljalo se i o planu rasta koji donosi 6 milijardi eura Zapadnom Balkanu i predstavlja postupnu integraciju u jedinstveno tržište. Unija nakon Hrvatske već 13 godina nije primila ni jednu novu članicu, a sada postoji politička volja za proširenjem. Zato je potrebno da zemlje ispune kriterije, a Unija bude sposobna primiti i integrirati nove članice, a da pritom sama ne ugrozi svoje funkcioniranje, poručio je premijer Andrej Plenković.
4: Ovo je politički napor nakon duge pauze u procesu proširenja da se zemlje koje realno dugo čekaju ipak na određene sektorske i institucionalne načine približe srcu članstva u Europskoj uniji. Zato je to svojevrsna premosnica.
3: Premijer je također rekao da Zagreb podupire europski put Crne Gore koja je najviše odmakla u europskim integracijama, no daljnji napredak i zatvaranje tri pregovaračka poglavlja ovise o rješavanju niza otvorenih pitanja s Hrvatskom. Nakon razgovora s crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem na marginama samita u Tivtu, Plenković je naglasio da Podgorica mora riješiti probleme odštete hrvatskim logorašima, pronalaska nestalih te povratka školskog broda Jadran i definiranja državne granice.
4: Moje dojam nakon sastanka s premijerom da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriterij i konačno se kao i uvjet ako želite da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo.
3: Dok Crna Gora očekuje da će do 2028. godine konačno završiti pregovore započete prije 14 godina, Europska bi unija upravo na njezinom primjeru, ali i primjeru ostalih aspiranata, mogla pokazati koliko je doista sposobna i voljna širiti se.
1: Jutarnja kronika.
2: U Istri i dalje traju istrage dviju nesreća koje su se dogodile prekjučer. Podsjetimo, u padu zrakoplova pokraj Medulina poginula su četvorica Austrijanaca u Puli kad je gliser u punoj brzini udario u lukobran. Stradili su također austrijski državljani od kojih je jedan poginuo, a drugi je teško ozlijeđen primljen u bolnicu. Više detalja donosi Aleksandra Funes.
5: Četvorica Austrijanaca iz srušenog zrakoplova bili su u dobi od 40, 48, 58 i 65 godina. Među njima je bio i poznati poduzetnik čija je tvrtka razvijala atrakcije za zabavne parkove diljem svijeta, a prema pisanju austrijskih medija dvojica od putnika imala su pilotske dozvole. U sadašnjoj fazi istrage prerano je govoriti što je prouzročilo iznenadni pad njihova zrakoplova. Uzroci mogu biti dvojaki ili li ljudski čimbenik ili tehnički kvar, objasnio je u dnevniku HTV-a profesor sa Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, Doris Novak.
6: Ako se utvrdi da je tehnički kvar, onda se najčešće, u najvećem broju slučajeva, se može utvrditi da je sustav koji je otkazao ili komponenta koja je bila ugrađena pogrešno održavanja, pogrešno koncipirana ili pogrešno konstruirana. Pa svakako će položaj olupine biti dobar trag istražiteljima koji će utvrđivati sve okolnosti nesreće.
5: Zrakoplov nije imao crnu kutiju. Zašto mali zrakoplovi uglavnom nemaju ugrađene takve uređaje za bilježenje podataka o letu? Profesor Novak objašnjava.
6: Nije propisano da su potrebne za male zrakoplove, dakle do 5700 kg poletne mase, a ponekad taj sustav za bilježenje parametara leta ili glasa u pilotskoj kabini košta jednako kao i sam mali avion. Međutim, metodologijom istraživanja nesreća moguće je utvrditi uzrok nesreće i bez takozvane crne kutije.
5: A u pomorskoj nesreći u Puli, u kojoj je gliser punom brzinom udario u lukobran, stradali su također austrijski državljani. 36-godišnjak je poginuo, a teško ozlijeđeni 43-godišnjak zbrinut je u pulskoj bolnici.
7: Stalno je bio nadziran, vitalni parametri su se nadzirali i uz terapiju koju je dobio mu je stanje se stvarno poboljšalo, odnosno više nije u životnoj opasnosti.
5: Istaknuo je ravnatelj pulske opće bolnice Andrej Angelini.
2: Dio djelatnika zadarske komunalne tvrtke Čistoće danas bi prema najavama trebao krenuti u štrajk. Skupinu nezadovoljnih radnika predvode vozači koji traže razgovor sa zadarskim gradonačelnikom. Kamioni neće voziti dok se ne sjedne za stol i ne počne ozbiljan razgovor o uvjetima rada, plaćama i budućnosti svih zaposlenika, ističi se u njihovu priopćenju u kojem su najavili prekid rada. Štrajkat će navodno najmanje 50 radnika. Jučer se oglasio i prozvani zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Uz ostalo odgovara kako je uvijek spreman na razgovor, no da se materijalna i radna prava moraju rješavati zakonom, predviđenim postupcima i dijalogom s legitimnim predstavnicima radnika. Da nema razloga za štrajk smatra i direktor zadarske Čistoće John Ivan Krstičević, uz napomenu kako su upravo isplaćene radničke plaće uvećane za prije dogovorenih 17%. Krstičević ima i odgovor u slučaju da se štrajk ipak održi.
8: Su svi djelatnici Čistoće dobili plaću povećanu za taj iznos. Također moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u Čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
9: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
8: Pa evo, ajmo se pričekati da ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje Čistoća pruža uslugu.
2: Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su u mišljenju da je došlo vrijeme za završetak rada ureda visokog predstavnika, te da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je nastalo neslaganje američke i administracije Europske unije o nastavku rada tog ureda. Iz HDZ-a BiH istaknuli su da trenutačni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne jamči stabilnost zemlje.
10: Kudikamo je važnije da narodi ove zemlje sami biraju svoje predstavnike i preuzimaju odgovornost za svoje odluke, a u tom procesu neizmjerno je važna potpora SAD-a i razumijevanje Europske unije, napomenula je potpredsjednica HDZ-a BiH Darija Filipović, kandidatkinja te stranke za predsjedništvo BiH. Slično misli i čelnik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović, koji ističe da treba intenzivnije ispunjavati uvjete na europskom putu i na taj način završiti priču s visokim predstavnikom i njegovim uredom. U međuvremenu, nakon dvodnevnog zasjedanja Vijeća za provedbu mira, američko veleposlanstvo u Sarajevu okrivilo je Europsku uniju zato što nije imenovan novi visoki predstavnik, talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, koji je bio američki favorit.
2: Stanje u BiH komentirao je i premijer Andrej Plenković.
11: Koliko ja vidim, postoji opcija ili italijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekat. Ono što je važno, da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina, koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moj dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastati se s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na sastanak pozvao u otvorenom pismu. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve. Istodobno u Rumunjskoj traje potraga za ukrajinskim besposadnim plovilima iz skupine njih pet koje je Rusija preusmjerila. Kijev je na vrijeme poslao obavijest o tome, pa nije bilo žrtava u eksploziju u luci Konstanci. Peti pomorski dron detoniran je u Ukrajini. Predsjednica Europske komisije rekla je kako to pokazuje da ruski rat protiv Ukrajine postaje sve veća prijetnja za sve zemlje na istočnoj granici Unije. Danja Dubravac.
12: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nije detaljno pročitao pismo u kojem ga Volodimir Zelenski poziva na sastanak da dogovore završetak rata, jer je većina Rusa umorna od rata i nestašica, no svejedno je poziv odbio. Na plenarnoj sjednici Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Peterburgu istaknuo je da je sadržaj pisma nepristojan. Zamjerio mu što je javno objavio o čemu su razgovarali, te ustvrdio da je Zelenski zapravo želio onemogućiti sastanak.
13: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenja i to je najvažnije.
12: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha objasnio je da je pismo objavljeno, dostavljeno diplomatskim kanalima i registrirano kod međunarodnih organizacija uključujući UN, te da Ukrajina želi pravedni mir i ima ostvarive diplomatske prijedloge. Rusiju je optužio da želi nastaviti rat i da produbljuje negativne posljedice za svoje društvo i gospodarstvo. U tom je smislu Putinu odgovorio i Zelenski.
13: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
12: Za sutra je najavljen sastanak francuskog predsjednika Macrona, britanskog premijera Starmera i njemačkog kancelara Merca sa Zelenskim u Londonu. Macronov ured objavio je da će koordinirati zajednički program potpore Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju.
10: Američke snage napale su iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu, rekao je za Reuters američki dužnosnik. Oglasila se iranska revolucionarna garda, koja je priopćila da je kao odgovor na američke raketne napade gađala njihove baze u regiji. Kuvajtska protuzračna obrana presrela je projektile i dronove, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu, a stanovništvo je naređeno da potraži sklonište. Američki predsjednik Trump obećao je brzo završiti rat s Iranom, obećanje izrekao tijekom predizbornog skupa u Wisconsinu, kojim nastoji pomoći republikancima da zadrže većinu u kongresu na izborima na polovici predsjedničkog mandata. Vrlo brzo izići ćemo iz Irana i to će završiti odlučno, na ovaj ili onaj način. Cijene gnojiva ponovno će snažno pasti, kao što su bile prije 4 mjeseca, rekao je Trump na skupu u jednoj od vodećih američkih poljoprivrednih država. Pogoršava se situacija u Demokratskoj Republici Kongu zbog širenja ebole. Jučer je potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, a Svjetska zdravstvena organizacija predstavila je 6-mjesečni plan borbe protiv zaraze, vrijedan 518 milijuna dolara.
2: Papa Lav XIV. Počinje 7-dnevno apostolsko putovanje u Španjolsku. U Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima Papa Lav će otvoriti teme važne za cijelu Europu. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
14: U zemlji velikog kulturnog, duhovnog i povijesnog nasljeđa, Sveti Otac će susresti predstavnike crkve i civilnih institucija, ali i mlade, obitelji, predstavnike svijeta sporta i kulture. Uz susret s kraljevskom obitelji i s premijerom, prvi put u povijesti jedan papa će se obratiti političarima u španjolskom parlamentu. U Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima, kroz tri središnje etape putovanja, očekuje se ukupno oko 500.000 vjernika. Ključne teme bit će dijalog između crkve, politike i kulture, nadvladavanje polarizacija, te razmatranje o tehnološkom i ljudskom napretku. Nezaobilazna je i tema mira u vremenu političkog pravdanja naoružanja. Govorit će se o ulozi crkve u Španjolskoj, u Europi, u svjetlu europskih kriza u prošlosti i sadašnjosti, najavio je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni. Sutra će u Madridu Papa Lav predvoditi tijelovsku procesiju, a u Barceloni će idućeg tjedna blagosloviti posljednji, najviši toranj na remek dijelu Antonija Gaudija, bazilici Sagrada Familija. Papa Lav će i današnji posjet započeti susretom sa štićenicima karitativnih organizacija u Madridu, a u Barceloni je predviđen i posjet zatvoru.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: U glavnom gradu održat će se Zagreb Pride, 25. povorka ponosa. Kreće iz središta grada prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni program. Predviđeni su aktivistički govori i zabavni program. Ivan Šestan iz Zagreb Pride.
15: Okupljanje kreće u 14 sati na Zrinjevcu, u 15.30 krećemo sa povorkom, zatim u 17 dolazimo na trg Franje Tuđmana, program traje do 23 sata. Naša poruka je da smo u ovoliko kratko godina ispunili jako puno toga, jako puno naših zahtjeva, izborili smo se za njih da se ostvare, ali vidimo i tromost trenutnog sustava i vidimo u koliko se u stvari treba još raditi da mi budemo potpuno jednaki unutar ustava, zakona, pravilnika i samog društva.
10: U Zagrebu će se održati 8. Antunovski hod mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti i misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada, trgu Bana Jelačića, gdje se glavni program s pjesmom, molitvom, nagovorom i evangelizacijom očekuje u 17 sati. Dolazak u Baziliku Svetoga Antuna Padovanskog predviđen je oko 19.30. U Bazilici će se održati euharistijsko klanjanje, čašćenje relikvijama Svetog Antuna i zahvalno slavljenje.
1: Jutarnja kronika.
2: I toliko u Jutarnjoj kronici, podsjetim na neke od važnijih tema.
10: U Tivtu održan dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana.
2: Dio radnika Zadarske čistoće danas bi trebao početi štrajk.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak. On odbio.
2: U Zagrebu 25. povorka ponosa i 8. Antunovski hod mladih.
10: Vrijeme će biti promjenjivo, oblačno, sunčanije na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne na istoku kiša. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredio i vodio Silvio Šop.

0: pripremio Vladimir Horvat.
1: Hrvatski nogometaši u Rijeci se pripremaju za nastup na svjetskom prvenstvu, a Vatrene prati Ivan Ribarić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija današnjim treningom zaključit će dvotjedne riječke pripreme uoči svjetskog prvenstva. Jučer su na terenu ponovno bili svi osim Duje Čalete Cara, s kojim se ne želi ništa riskirati. Njegov mladi suigrač u obrani Luka Vušković komentirao je i nove taktičke postavke koje su isprobavane protiv Belgije.
3: Iskreno nisam baš neki najveći taktičar, tako da mislim da imamo prostora za napredak, ali mislim da idemo dobrim putem, imamo puno formacija koje možemo igrati i to nam je veliki plus. Mislim da smo odigrali par dobrih utakmica u sistemu sa troje zada, sad protiv Belgije smo mogli puno naučiti i ništa, sad idemo dalje protiv Slovenije i to je to.
2: Nakon jutarnjeg treninga reprezentacija će u popodnevnim satima put Zagreba, a sutra će od 20.45 u Varaždinu igrati protiv Slovenije uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
1: A hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila je četvrtu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo slavivši kod Kosova 1-0 pogotkom Čanjevac u 15. minuti izravno iz udarca iz kuta. Hrvatska predvodi skupinu s 12 bodova, a u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija izabranica Nenada Gračana u utorak će u Puli ugostiti Bugarsku. Košarkaši Zadra poveli su s 2-1 u pobjedama u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske slavivši kod Cibone 87-70. Izvješće Karla Plazine.
4: Pobjeda Zadra u Draženovu domu 2-1 u završnoj seriji imaju Zadrani. Cibona je brzo povela s 5-0, no Zadar je odgovor serijom 13-0 nakon 10 minuta plus 10 za goste 19-9. Otišlo je to na plus 16 u drugoj četvrtini, no do poluvremena je proradio vanjski šut Cibone koja je na dulji odmor otišla s prihvatljivih minus 5, 43-38 za Zadar. Izjednačenje na početku treće četvrtine izgubljene lopte gostiju kao posljedica agresivne obrane domaćina dovele su do 43-43, a ubrzo i do vodstva Cibone. Odgovorio je Zadar, probudio se Mihajlović, dvije brze trice i uoči završnih 10 minuta Zadar je imao 6 koševa prednosti. U završnoj dionici opet je Mihajlović imao što za reći, prvi strijelac utakmice s 25 koševa potopio je Cibonu, najveća prednost bila je i konačna, Cibona 70, Zadar 87. Četvrta utakmica, prva meč lopta za Zadrane na rasporedu je u nedjelju u 18 sati na parketu, nadamo se opet do kraja gotovo ispunjenog Draženovog doma.
1: Vaterpolis iz splitskog Jadrana večeras će ugostiti Marseille u uzvratnom susretu finala Eurokupa. Francuzi imaju prednost od 19-16 iz prve utakmice. Dvoboj počinje u 20:15 uz prijenos na našem drugom programu na kojem će to od 19 sati moći pratiti odlučujuću petu utakmicu finala doigravanja za prvaka Hrvatskog futsalu između Rijeke i Omiškog Olmisuma. Hrvatske odbojkašice i odbojkaši otvorili su porazima natjecanje u Europskoj ligi. Na turniru u Osijeku odbojkašice su izgubile od Grčke s 3-1 u setovima, kao i odbojkaši od Izraela. U nedjelju će odbojkašice igrati protiv Litve, a odbojkaši protiv Gruzije. U finalu ovogodišnjeg Roland Garrosa igraće Njemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Coboli. Zverev je u prvom polufinalu pobjedio Čeha Jakuba Menšika sa 7-5, 6-2, 3-6 i 6-3, a Coboli je ušao u finale nakon što mu je sunarodnjak Matteo Arnaldi zbog bolesti predao meč bez borbe. Od 15 sati za svoj prvi Grand Slam naslov igraće Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska.
5: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se posluže sve kuglice, poslužit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u unutrašnjosti bilo povećane na oblake, lokalno smanjene vidljivosti zbog magle, a uglavnom na istoku mjestimice i kiše. Na Jadranu je bilo sunčanije, a u Dalmaciji i vedro. Vjetar je većinom bio slab, na sjevernom dijelu Jadrana te na jugu je puhala umjerena bura. U 6 sati na Sljemenu je bilo 9 stupnjeva. Par kraj Čabra i Zavižan su imali 10. Benja i Varaždin 11. Krapina 12. Bilogora, Križevci, Ogulin, Otočac i Pazin 13. Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gorice, Krajno.

0: Nove Gradiške, Gospić, Gradište kraj Župane, Knin, Kutjevo i Osijek 14 stupnjeva. Karlovac, Malinska, Sisak i Slavonski Brod 15. Opatija i Rijeka 16. Pula, Zračna luka i Rab 17. Šibenik i Zadar 18. Hvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Ploče i Senj 19. Lastovo, Rovinj i Split 20 i Dubrovnik 21 Celzijev stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice kiša i lokalni pljuskovi, osobito na istoku, a poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju. Prema večeri će se početi razvedravati sa zapada. Vjetar će biti većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, a još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Sutra će prevladavati sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima i jak. Navečer na sjevernom dijelu bura će jačati. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 13 i 18, a danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz temperaturu zraka između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva. Prvi program.
1: Oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Oglasi.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Radio Tržnica,
4: Radio Tržnica,
3: Radio Pule.
4: Najstarija emisija
3: ove vrste u Europi.
4: Svake subote
3: u 10:30.
5: Radio Tržnica u 10:30. Da botao sam se prenada, ni sad, a nije, 7:30, dobro jutro, čao Matija Bok.
6: Si našao parking.
5: Da, sigurno sve smo regulali, stavio sam 4 žmigavca na trotoar, tako da bit će tako do podne. Dobro jutro i Toniju Tekoviću, još jednom našem tonskom majstoru danas. Nikola Milat bira glazbu, pa evo, došla je taj druga, ili je to prva subota, da, danas je sa Manju Vodnjanu, to znam, prva subota u mjesecu je znakovito za taj dio, a ovo je naša prva subota, jel da radimo u 6.
6: Da,
5: tako da evo, nekako u glavi uvijek, evo već smo i prvi tjedan zapravo iza nas, već smo ono, psihološki, počela je turistička sezona.
6: Šesti dan u tjednu, svi smo si vraži.
5: Danas je tako, sve u znaku broja 6, nadam se ništa u tom smjeru koje ti zapravo si sad apostrofirao, ali evo, nekako je uvijek, uđeš u taj 6. mjesec, već ono, a ljeto je, šta, ljeto je sprit vrati.
6: Broj 6 je zapravo simbol sreće.
5: Uh-huh.
6: I to je najveći broj na kockici.
5: Da.
6: I zato je.
5: Za kockare je bitan.
6: Za kockare je bitan.
5: Za one koji igraju čovječe, ne ljuti
6: da.
5: Se.
6: I simbol, samo da se posjetim, Venere, Božice ljubavi.
5: Božice ljubavi, objasni, zašto baš Venera 6? To si negdje ti došlo. Možda baš 6. planet po redu od Sunca? Ha, upitnik. Možda, imamo Sunce, Mjesec, Merkur.
6: Da.
5: Mislim da da. Nije, Saturn je 6. Saturday, jer je Saturnalija.
6: Evo, i došlo mi je, upišete sve datum rođenja kako bih izračunao vaš životni put.
5: Evo ga, vidiš. Svi ti, a bicikletu sad pedaliraj. Najavit ćemo razne stvari. Danas, ne samo danas, evo i za vikend i tokom sljedećih, pa možemo slobodno reći mjeseci, evo u areni isto tako imat ćemo nevjerovatne koncerte i događanja, svega je, onako bimo rekli, događaju se, a ono što je nekako uobičajeno, s obzirom što smo se malo i razmazili i navikli, a u isto vrijeme isto i preziremo na neki način, upravo zbog parkinga, zbog nesnosnih vrućina, zbog, ne znam, gužve općenito i tako dalje, ali i takvi smo ljudi, uvijek se moramo malo žaliti. Si mi našao među vremenu?
6: Saturn je 6. planet od Sunca.
5: Toliko
6: sam našao.
5: Toliko, naći ćeš. Evo za ovo prvo javljanje nakon kronike Hrvatskog radija i arhive koje smo onako prošli i nekako spomenemo uvijek, spomenut ćemo uvijek i Estarski vremeplov, odnosno radio kalendar za nekih pol ure. Tako da nekako to nam je draga rubrika uz knjižnicu.
6: Naša sam.
5: Aha,
6: jako, jako je zanimljivo.
5: Ajde.
6: Broj 6, Toni, slušaš. Broj 6 je povezan sa Venerom, Božicom ljubavi, jer broj 6 kad ga napišemo izgleda kao trudna žena.
5: Koja je vizualna simbolika. Vidiš ti. A broj 9? A broj 9 kad nam je puna glava i onda nam
6: je... Da, to je kad malo popiješ pa si drugi dan devetka.
5: Duga devetka.
6: Ja sam svakog prvog sam 9.
5: Ja sam 99. Aj, okej, meni. Vidiš, da, ne, jako lijepa, evo, super si to. Zapravo, lijepa simbolika brojčana. Dobro, evo, Laura Pausini će nam sada reći da pjeva, znači pjesma Io canto, Ole manin tasca e canto, znači držim ruke u džepu i pjevam. I boli nju briga. Laura Pausini.

0: Laura Pausini, ona pjeva i pjevat će se svakako ovo ljeto na razne razne načine. Danas počinje festival dell'Istro Veneto, dakle 6.6. do 27.6. ali otvara se i Art Park. Pod krošnje se vraćaju glazba, filmovi, radionice, druženja, znači i ove godine, i to peta godina za redom. Posebno mjesto, evo, nekog kulturnog druženja, da tako kažemo, u večernjim satima kad pobjegneš od vrućine. Zanimljivih sadržaja bit će u Rojcu. Voliš Art Park, otić? Smo se kad družili tamo ti i ja? Nismo.
1: Bili smo, da li smo se našli tamo ili na koncertu kad smo išli na Pometra
0: na
1: Trijeva
0: i
1: na Alizatore.
0: Da, možda. Tako da, evo, svečano otvorenje bilo je u petak na večer, kada je, odnosno, jučer, da, kada je započela zapravo nova sezona. Biće razni DJ-evi ovih dana, svih tih dana, DJ-evi Koles ili Kules i 207 sa, znači, svojim žanrom hip-hopa i R&B-a. Tako da tijekom ljeta posjetitelji očekuju i razne radionice i filmske projekcije, izložbe, razni kreativni sadržaj. Art Park, evo, već jubilarno peta godina, čine jednim od najposebnijih gradskih naših prostora u Pulu. A sad poslušamo Juanesa i njegovu crnu košulju, La Camisa Negra.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
2: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
3: I ja sam Pezić gori bos. U kontejner šturam nos.
4: Alo, ovdje si još pija. Nisam čakoljona, ali ovo moram reći. Šatakajte u subotu oko podne Radio Pulu i slušajte nove emisije Šjora Špija. Belmoreto, ja vas čekamo.
5: Ja sam

0: Ricky Martin, da, i Christina Aguilera, Nobody Wants to be Lonely. Evo, samo da provjerimo kada je točno u Puli i on, kad smo se već nadovezali.
1: 19.
0: Na 19.
1: Da.
0: U Va Arene bi mogli.
1: Znaš ti pjesmu Aj Ricky Martine?
0: Da, brate,
1: Ricky Martine, brate, svati me, nemoj da se otkonje. Aj Ricky Martine, brate, svati me,
0: dobit ćeš batine.
1: To je bio... Zaljubljena moja žena u nekog...
0: I tako, uništimo.
1: Pevač Ricky, pevač Ricky Martin. Ako to ne bude predgrupa,
0: tako je, da.
1: Treba arenu zatvoriti, napraviti parking. I to roto, jedan veliki roto parking, ali ovako da se okreće ko ringišpil.
0: Sjećam se to, tih videa kad su krenuli te nove tehnologije i onda Eric i Martine je bilo je jako invazivno.
1: Ako netko od gradskih otaca sluša ideja, napravimo roto parking od arene, ali spojimo dvije pulske ljubavi, parking i kocku. Pa napravimo roto parking rulet. I onda ti platiš i kad dođeš tamo zavrtiš i ki auto ti dojde.
0: Ovo treba poslati na Europske unije da dobijemo...
1: Pula će biti prvi car sharing grad u svijetu.
0: Car sharing.
1: Svi dijelimo aute. Da. Di si parkirao, kod talijanske mi je daleko, nema veze, uzmi moj.
0: Uzmi moj. To je za europske fondove bi bilo jako zanimljivo da se potegne lova.
1: Copyright zovem.
0: Može. Ali isto tako, javili smo se zato jer malo da najavimo, jer je 21. lipanj, međunarodni...
1: Je Ricky Martin tamo na sliku.
0: Da, je sigurno. Međunarodni dan joge, tako da Mohanji Hrvatska u suradnji s veleposlanstvom Indije u Republici Hrvatskoj organizira upravo dana joge 2026. Niz besplatnih satova na otvorenom koji će se održati na više lokacija i evo diljem Istre, pa evo baš danas u Višnjan i u Puli, primjerice. Ako nisi u Puli, a živiš u Puli, Matija skoči do Višnjana. Big Bench de Klevi, hashtag 296, ne znam što to znači, možda broj, početak od 19:30, u Puli Beach... Aha, ide vidio, dobro. Beach Bar Cepelin večeras, sad, ne, to je zapravo jutros bilo, u 6:45, to je možda još traje. Tako da i u Puli u petak, 8. do 12. lipnja, u parku grada Graca će evo biti joga za odrasle od 8 sati jutro, a za djecu vrtičke škole u školske dobi od 9 do 9.45 treba se najaviti prije, i onda ćemo dalje kako bude vrijeme odmicalo, ide se prema tom 21. Joga je bitna da se jednostavno smiri živčani sistem, da se malo istegnemo, da malo mišići drugačije rade, jer smo stvarno majka svi napeti.
1: Da.
0: Ne?
1: Svi koji se bave jogom su fleksibilni.
0: Imaju fleksibilno radno vrijeme. Da. Sigurno. Evo,
1: da li te zanima 296 značenja?
0: Da,
1: naravno da ima. Zašto ne bi bilo?
0: Zašto? Sad danas smo svi u brojkama. Ajmo.
1: Anđonski broj 296 značenje, životna svrha.
0: Da.
1: Piše, nema jedinstveno univerzalno značenje, ali se, kad se ti brojevi spoju, Eric i Martine, ti onda bude da je dva anđeoski broj, devetka smo rekli da te boli glava, šest da je trudna žena, i onda članak ispod numerologije mi je, ovo je novi Ferrari 296 GTP. Evo,
0: ovako,
1: ovako moj mozak, inače, Walter me zna, da, i zna da je ovaj redoslijed članak je moj mozak.
0: E da, sigurno, jer to je koncentrat različitih frekvencija i centrifuga. Tako da, dobro. Broken Strings. Kako se preziva? James Moore? Morrison, Morrison. James Morrison.
1: I čak žice su mu pukle.
0: A je, jednom malo su mu žice pukle. Poslušajmo ga, pa kasnije imamo čak i Adele. A tu ćemo mučati.
1: Padele.
0: Adele.

0: K. Radio kalendar.
1: 8 sati, 1 minuta i 55 sekundi. Googlao sam značenje toga i došlo mi je da je to u numerologiji vrijeme kada počinje radio kalendar na Radio Puli.
2: Ali samo 6.6.
1: To još stari Asteci zapisali.
2: Ali samo 6.6.2026.
1: Da, imaš na jednom Astečkom stečku mali Toni Teković iz Rezbaren i pored njega je Ura i točno je 8 sati i 1 minuta. I piše... Radio kalendar, ali piše na njihovom Astečkom.
2: Astečkom, naravno.
1: Da.
2: Ali poznavali su oni malog Tonija Tekovića.
1: Da.
2: Astečkog.
1: Astečke.
2: Ali Astečki Toni Tekovićkić.
1: Toni Popokatepetl su ga zvali.
2: Toni Popokatepetl, tako. Po onoj poznatoj recepturi za škampe. Da. Popokatepetl.
1: Da, Astečkoj.
2: Astečkoj.
1: No dobro, Astečko povijesno društvo, Sočita storika Azteka. Zahvaljujemo se na njihovom stečcima koje su skupljali, a sada od njih idemo na jedno drugo povijesno društvo, to je Istarsko povijesno društvo, odnosno Sočita storika Istrijana, koji su isto marljivo skupljali stečke.
2: Da.
1: Kako bi se mi danas mogli podsjetiti što se sve na današnji dan događalo u našoj regiji. I idemo u 1906. godinu, kada se omnibus donosi da se održala godišnja skupština družbe. Glavna godišnja skupština družbe Svetog Čirila i Metoda za Istru držala se u prošli četvrtak u Voloskom. Bila je lijepo posjećena, učestvovali su joj gotovo svi viđeni istarski vođe i prvaci. Predsjednik Vjekoslav Spinčić otvorio je skupštinu lijepim i vatrenim govorom koji je uspalio sve prisutnike. Tako piše. S odobravanjem su primljeni i govori gospode doktora A. Strangera ili Strangera.
2: Biće da je Stranger.
1: Ne, to je doktor Stranger. I doktora Matka Ogrizovića. Načelnik doktor Stranger pozdravio skupštinu u ime općine Volosko Opatija, dok je doktor Ogrizović kao izaslanik kluba Čirilometodskih zidara u Zagrebu izručio skupštini pozdrav toga vrijednog kluba. Zatim je družbin tajnik Viktor Car Emin, poznato ime,
2: da,
1: pročitao svoje izvješće koje je skupština s odobravanjem primila.
2: Da, još nije Viktor Car Emin postao Viktor Car Emin u 1906.
1: On je pradida od Duje Čaleta Car.
2: Da, definitivno. Car. 913. Koncert s predstavom što ga priređuju učenici 8. razreda gimnazije u Pazinu u subotu dana 7. lipnja 1913. u dvorani Narodnog doma u korist Čačkog pripomoćnog društva u Pazinu. Početak točno 8:30 uvečer, obzirom na plemenitu svrhu primaju se dobrovoljni prinosi sa zahvalnošću. Raspored dijeliti će se na dan koncerta na blagajni, to je napisao naš stari pučki prijatelj.
1: A Hrvatski list 1916. donosi vijest kako je prekjučer u svom stanu u ulici Sergija preminula gospođa Dominika Udana Medelin, rođena Pavan. Svojom posljednjom voljom je blagopokojna postala dobročiniteljicom za sav naš grad. Čitavo je naime svoje imanje u iznosu od 70 do 80 tisuća kruna zapustila u dobrotvorne svrhe, i to za siromašne djevojke u ratu poginulih pulskih junaka. Bila joj laka zemljica.
2: Da, evo, baš jedna zanimljiva priča. U istoj godini smo isto tako Hrvatski list, u pitanju je neka dražba. Danas, poslije podne u 3 sata, obdržavat će se u sudbenoj dvorani Via de l'Arena broj 2 dražba raznih predmeta kao više vrsti ormara, stolova, gledala, šivačeg stroja, umivaonika, gramofona s pločama itd.
1: 1917. Da li je zaista tako? Priviknuli su se dobri ljudi smatrati nas robovima, uvijek dobročudnim, uvijek poniznim, uvijek najpokornijim slugama. Muška riječ iz naših ustiju postala je drskost, zahtjev za jednakim pravom, za bezobraznost, naš jezik i jezik seljaka i težaka. Ugledajmo se na Nijemce. Tako je. Ako je od 1917. do 36. u nekog se bilo ugledati, to su definitivno Nijemci.
2: Da.
1: Posve prirodno ako dođe Nijemac u Trst da ga posluže u njemačkom jeziku i jao onom koji ne bi toga učinio.
2: Mm-hmm.
1: Je li ovo 2026. pisano ili 2016?
2: Da.
1: Nijemci tvrde uvijek da smo sve što imademo naučili od njih, pa zašto da ne naučimo i to? Život i rad su bezobzirni. Pustimo dakle našu prirođenu mekost i dobrotu koje stranci tumače kao svijest ropstva, te budimo neumoljivi i neisprosni.
2: To moram istražiti što to znači.
1: Do sada smo htjeli biti drugima po čudi, neka budu jedanput i drugi nama po čudi.
2: Eko. Da, da, sigurno. Idemo, dosta vijesti iz 1918. To je ono, važna godina bila, završio prvi svjetski rat. Kaže, opće odredbe u pogledu brzojavne službe ratnih zarobljenika. Brzojave treba predati u uredu pošte i za brzojave postoji osnovno pravilo, naime da adresa mora biti točna i potpuna. Tekst brzojava mora počinjati riječima prisoner guerre za Rusiju, Francusku i tako dalje, ili prigioniero guerra za Italiju. Rijetki je slučaj da odgovor iz Rusije stigne prije nekoliko tjedana, a često i više. U slučaju kad bi odgovor zakasnio ili uopće ne bi došao, ne treba se uznemiravati jer postoji sada mogućnost da se dotični ratni zarobljenik nalazi na povratku u domovinu, pisalo je u Hrvatskom listu. Evo, zanimljive stvari.
1: Ista godina, isti list. Poruke iz uredništva. Hrvat. Točka.
2: Da.
1: Ne ide ovo onom Hrvatu koji marljivo šalje članke i vijesti našem listu, već onom nepotpisanom Hrvatu koji nam iz Zagreba šalje dopisnicu. Loš Hrvat i još lošiji čovjek kad nema toliko odvažnosti i poštene svijesti da se potpiše, to je ko danas u komentarima kad su oni da. Fake profili.
2: Da, na Facebooku.
1: Kako se vraća sve,
2: sve
1: na stečcima.
2: Nego.
1: Nema poštene svijesti taj Hrvat da se potpiše i da preuzme odgovornost za ono što napiše i pošalje u svijet. Takovi su ljudi opak element, pa makar se oni potpisivali lijepim imenom Hrvat.
2: Mm-hmm.
1: Zamisli 1918. da im je neko pokazao sa jednog portala onako komentare.
2: Da.
1: I te sve nepotpisane.
2: Interesantno. Evo posljednja vijest, idemo u 1927. Iz Pule pred desetak dana otisnula je iz luke u Banjolama kod Pule jedna ribarska lađa na široko more u lov na sardele. Kad je bilo oko 6 sati navečer, na jednom se more uznemiri. Približavala se oluja, ali za povratak u luku više nije bilo vremena. Jedan jaki udarac vjetra prevrne lađu. Ribari Mišković, Mihovilović, Premate i Crnobori su se našli svi u moru i bili bi se sigurno svi potopili da nije onuda prolazio parobrod Eneo koji vrši službu Pula Rijeka. Parobrod se zaustavio i ribari su bili spašeni od sigurne smrti. Spašenim je i brod. Eto, pisalo u Istarskoj Riječi.
1: I onda imamo jedan dobar skok u godinama. 1948. Nove knjige donosi Glas Istre. Miti i legende, novi deveti svezak u kolekciji djela Vladimira Nazora, koju izdaje Nakladni zavod Hrvatske. Mihal Rusinek z barikade u dolinu gladi. To je djelo poljskog pisca koje govori o uspomenama autora na varšavski ustanak iz 1944. godine.
2: Uh-huh.
1: Te knjiga autora Franje Dolenca, kako nauka stvara nove oblike bilja i životinja.
2: Pisalo je u Glasu Istre. I to je to za današnji radio kalendar. Hvala Sočeta Storika Istrijana, Istarskom povijesnom društvu, na vrijednim informacijama.
0: Radio kalendar.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Ital Union i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
2: Ital Union.
3: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo uz stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino dvorniku u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost,

0: Muzika, vrijeme.
1: 8 sati, točno 30, baš sam čekao sekundu, ono te mini pauzu. Igor Horvat s nama, čujemo li se?
2: Čujemo se, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Evo je ovog tjedna, imali smo stvarno prolome oblaka, bilo je, žabe su padale, kako se kaže, doslovno figurativno za taj period malo neuobičajeno, ali stvarno posljednji dani mjeseca svibnja su onako baš i jako zakuhalo i bilo je nesnosno i visoka vlaga, tako da je to sad popustio taj pritisak, a što nas očekuje ovih dana i drugi tjedan, da vas čujemo.
2: Pa možemo očekivati u stvari situaciju barem do sredine idućeg tjedna. Bit će iz dana u dan u stvari sve povoljnija, odnosno atmosfera će biti sve stabilnija. A eto, nalazimo se baš ovako u jednoj situaciji u kojoj imamo dva sustava, u stvari s juga utječe vrijeme nad našim područjem, ali ne samo na našim područjem, nego nad velikim dijelom Mediterana, greben i anticiklona, s time da istočni Mediteran je ipak pod utjecajem sustava niskog tlaka zraka, a sa sjeverozapada nam dolazi jedan stvarno, možemo reći, prostrani sustav koji zahvaća gotovo cijeli sjever Atlantika i u dobroj mjeri zahvaća i zapadnu Europu, a mi smo eto granično, dakle između ta dva sustava i zato nam ovako vrijeme, dan ovako sunčanog i stabilnog vremena, onda ponovo imamo jedan dan oblačnog uz ponešto kiše, no idućih nekoliko dana možemo ipak očekivati da će taj sustav sa sjeverozapada se samo malo povući, a s juga će eto samo malo pojačati utjecaj anticiklone, tako da iako možda neće biti baš sasvim još uvijek stabilna situacija, imat ćemo puno sunca idućih dana i najgori mogući scenarij kako danas, osobito još danas, a u sve u manjoj i manjoj mjeri iduće dane, je poslijepodnevni porast na oblake i onda eventualno nešto kiše iz tih oblaka i to je onda tip vremena koji se do večeri onda sasvim smiri, razvedri i tako iz dana u dan, u stvari jedan pravi proljetni tip vremena. A s promjenom vremena u srijedu ipak je došlo do pada temperature zraka, malo je ugodnije i čini se da ćemo se ponovo na one ljetne vrijednosti, kako ste to i u uvodu rekli, vratiti kroz jedno 7 do 10 dana, dakle tada bi temperature mogle ponovo skočiti točno na te vrijednosti, a do tada će ipak biti ovako koji stupaj niže, dakle malo ugodnije. A u ovim trenucima nad Istrom i Kvarnerom promjenjivo je oblačno, dakle ima i sunca i to dosta na dijelu područja, dok je nad Istrom ovako dosta šareno, najviše sunca na jugu, unutrašnjosti ipak više oblaka, mjestivice sada ujutro bilo čak i slabije oborine, no do sredine dana možemo očekivati ipak postupno smanjenje tih oblaka, ali onda tijekom poslijepodneva može doći do novog porasta na oblake i ponovo kratkotrajne oborine. Tako da današnji dan, iako se očekuje dosta sunca, neće biti sasvim stabilan, no sutra je već situacija bolja. Što se temperature zraka tiče, u Puli je 8 sati iznosila 21 Celzijev stupanj, ona jutrošnja najniža iznosila je 16, a jučerašnja najviša 24 Celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, a relativna vlažnost 66%. Temperatura zraka u 8 sati da pazim je na 9 Celzijevih stupnjeva. Malinska i Učka Poklon 13, Lanišće i Kukuljanovo 14, Opatija i Rab 15, Polje Čepić, Poreč, Pula Gradska Postaja, Rijeka, Rovinj, Senj, Svjetionik, Svjetivana, Pučin i Vransko jezero na Cresu 16, Cekvenica, Mali Lošinj, Pula aerodrom i Krk aerodrom 17 i Svjetionik, Porer 18 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Opatija 15, zatim Crikvenica, Malinska, Rab i Sveti Ivana Pučin. A, ja se ispričavam, dakle, to su zaista neki zastarjali podaci. Na čitavom našem području je dakle, more iznad 20 celzijevih stupnjeva, dok došlo je do neke greške, ja se ispričavam. Dakle, Mali Lošinj, Malinska, Opatija, Pula je Rab 21 celzijev stupanj, a Sveti Ivana Pučin je 22. Evo, ovo je dobra možda situacija da spomenemo, evo, u odnosu na početak petog mjeseca.
1: Da.
2: Dakle, možemo reći do 7 celzijevih stupnjeva je poraslo more, dakle, u, ha, možemo reći malo više od mjesec dana.
1: Da, to je dosta.
2: To je zaista dosta, tako da već je more ugodno. Bilo je i nešto kiše. Jučer radilo se većinom o slabijoj oborini i na svim postajama izmjerena je oborina većinom manja od 1 litre po četvornom metru. A temperatura zraka, dakle, već sada u stvari doseže, dakle, i u Puli, dakle, podaci su bili ipak nešto krivi, ovi ranije, dakle, 21 celzijev stupanj je u Puli i temperatura zraka, rekli smo, danas negdje do 26-27, s time da će idućih dana polako iz dana u dan rasti, tako da sada je još uvijek prilično ugodna situacija. A što se vremena danas tiče, dakle, šareno je, još uvijek nije 100% stabilna atmosfera. Danas će prije podne u Istri biti pretežno ili djelomično sunčano uz malo i umjereno na oblaku. Još sada tijekom jutra samo mjestivice može biti kiše. Do sredine dana se generalno na čitavom području očekuje smanjenje na oblake, međutim, rekli smo, poslije podne može biti nestabilno. Tijekom poslije podneva se očekuje jedan prolazni porast na oblake i onda ponegdje kratkotrajna kiša ili poneki pljusak. Većinom je to danas moguće u unutrašnjosti Istre. A što se vjetra tiče, puhat će slaba do umjerena bura i istočni vjetar koji će poslije podne okrenuti na većinom slab jugozapadni, onda krajem dana i na sjeverozapadni vjetar. Mora će biti malo valovito i najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26. Drugim riječima, nije toliko još stabilno sve skupa. Kiše će najvjerojatnije još kroz dan biti, pogotovo tijekom poslijepodneva, međutim, iz dana u dan sve povoljnija i povoljnija situacija. Tako da će sutra biti pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku tijekom poslijepodneva, također i sutra postoji mogućnost za porast naoblaka i eventualno kratkotrajnu kišu, ali sutra je već osjetno manja mogućnost za takav razvoj događaja nego danas. Sutra, na što se vjetra tiče, prati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar ujutro i eventualno ponovo krajem dana može biti nešto malo bure uz obalu i temperatura zraka sutra još će porasti. Takav tip vremena nastavlja se barem do srijede, dakle, poneki dan može biti tako malo više oblaka tijekom poslijepodneva, ali generalno imamo vrijeme uz puno sunca, jedan blagi porast temperature zraka u idućih nekoliko dana. I tako, eto, možda nije idealna situacija, ali u stvari prilično dobro vrijeme, većinom sunčano, tako da ja vjerujem da se nemamo što pretjerano žaliti. Temperature su ipak malo popustile, ali možemo očekivati kroz 10 dana povratak onih visokih ljetnih temperatura.
1: Da, 6 je 6, ipak je to sad ona završna faza i proljeća, jer još nije solsticij, tako da, evo, mentalno jesmo, ali neka priroda napravi svoj posao, tako bih rekao. Evo, 8.38, hvala Igore za sada, čujemo se kasnije, pa ugodan nastavak jutra, da se ovako jedno malo drugačije izrazi.
2: Također i vama, ugodan nastavak jutra i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, osobito na istoku zemlje gdje je zbog lokalnih pljuskova moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku. No u ostatku Hrvatske vozi se bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, moguća je usporenija vožnja na važnijim cestama, pojedinim graničnim prijelazima, prilazima turističkim središtima te u trajektnim lukama i pristaništima. Vozače molimo za oprez i strpljenje te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Sunce je sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
2: Škola za sve generacije. Stručna i licencirana metoda opuštenog učenja glazbe u Puli, u Domu hrvatskih branitelja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
12: Emisija za selo i poljoprivredu.
13: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju više struko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinaton, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
14: Vaš dan ide dalje.

Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: 9.01, idemo s aktualnostima, bilo onako malo, još ćemo pričati o događanjima, što staviti sve u ovi naše aktualnosti, ali idemo u Buje. Prvo, festival istrovenetskog narječja, Festival dell'Istroveneto, koji Radio Pula isto tako uvijek popraćuje, održava se jubilarno, znači ovo je i važna godina, 30. znači danas počinje, sve do 27. lipnja, naravno ne samo u Bujama, nego i drugim mjestima Istre, Slovenije i Italije. Tijekom gotovo mjesec dana publiku očekuje 18 događanja iz područja glazbe, kazališta, književnosti, gastronomije, tradicijske kulture, uz sudjelovanje više od 1000 sudionika, što umjetnika, izvođača i posjetitelja.
2: A starogradska jezgra Bala 6. i 7. lipnja, dakle danas i sutra, ponovno će postati mjesto susreta majstora starih zanata, lokalnih proizvođača, umjetnika i posjetitelja koji žele doživjeti autentičnu Istru kroz njezine vještine, običaje i tradiciju. Festival starih zanata tijekom dva dana donosi bogat program demonstracija tradicijskih obrta, radionica, predavanja glazbenih nastupa, gastronomskih prezentacija i sadržaja za sve generacije.
1: Tako je, ovogodišnje izdanje organizirano je kroz dvije tematske cjeline, subotu pod nazivom Od kamena i željeza, te nedjelju Nit, maslina i tradicija. Među najatraktivnijim sadržajima ističu se demonstracija klesanja autohtonog baljanskog kamena i otvorena kovačnica u kojoj će se pred publikom izrađivati tradicionalni alat rankun. Posjetitelji će moći iz prve ruke upoznati i sami isprobati brojne tradicijske vještine, od izrada vrša, pletenja boca ili krpanja ribarskih mreža, do pletenja istarskih košara, rada na tkalačkom stanu te izrade tradicionalnih rominskih slatkih fioka.
2: A za sve učenike koji su zainteresirani za upis u prvi razred škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula, u školskoj godini 2026-27 biti će održan dan otvorenih vrata u svrhu prezentacije škole, svih njenih programa i onoga što nudi budućim učenicima i roditeljima. Dan otvorenih vrata održati će se u ponedjeljak 8. lipnja s početkom u 18 sati u dvorištu škole na adresi Radićeva 19 Pula.
1: A vodovod Pula Labin obavještava potrošače na području grada Pule da će upravo taj ponedjeljak koji si ti spomenuo zbog radova na vodovodnoj mreži doći do prekida vodoopskrbe. Znači, bez vode će od 8 do 10 biti Partizanski put od kućnog broja 1 do 13, ulica Veli Vrh od kućnog broja 20 do 24, a iz vodovoda napominju kako je uslijed radova moguće zamućenje vode. To je klasična zapravo informacija koju se treba podijeliti, a potrošače mole da svako veće zamućenje jave dispečeru na broj telefona 052-529-972.
2: Vrijeme, djelomice sunčano, puhati će slab jugozapadnjak i jugo, a jutarnje temperature zraka od 10 do 17 Celzijevih stupnjeva, dnevne vrijednosti između 24 i 28.

0: ovaj vikend uz Plovine štediš više. Veliki gelatino sladoled 2,99 €. Next krem namaz 750 grama 2,69 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Radio Tržnica,
2: Radio Tržnica,
1: Radio Pule.
2: Najstarija emisija
1: ove vrste u Europi.
2: Svake subote
1: u 10:30.

E, malo isto da se prisjetimo nešto što je jako, jako značajno za naš grad, za našu kulturu. Naime, kulturno-umjetničko društvo Lino Marijani, na talijanskom La Sac di Lino Marijani, postoji od 1947. Ljubavlju prema glazbi, istinskom potrebom za kulturnim činom i interesom za svekoliko očuvanje identiteta talijanske kulture, glazbe, jezika i običaja, zborovi i orkestri ove cijenjene udruge otvoreni su svim građanima jer evo Pulsko su kulturno žarište s jakim refleksom i refleksijom u Istri i ostalom dijelu Hrvatske i sudjelovali i susjednoj Italiji. Tako da je u svom sjedištu ugostio brojne zborove iz Hrvatske i Italije. Tako da je večeras koncert Miloti i Marijani u spomen na velikog Nela Milotija. Isto tako, tako da večeras u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu jednostavno prisjetit se možda nekih i pjesama koje su značile kroz povijest uz razne goste koji će naravno biti prisutni, razne naše poznata imena poput Bruna Krajcera, Ronalda Brausa, Eleonore Dobrović, Tatjane Đorđi, pa i Klare Cerin, te izbor osnovne škole Kaštanjer koji će večeras naravno uz pratnju klavira Sandra Vešligaja, dakle, obilježiti zapravo večerašnji koncert u prisjećanje na nešto što je bilo prije, ali dalje živo i živjet će dalje.

vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.

0: O, tako je, nazdravlje. Volimo, neka bude gužva, neka. Matija vuče kašalj još od...
1: Vremena Azteka.
0: Tako je, prehistorije.
1: Kad sam kopao po piramidama aztečkim.
0: Aztečkim piramidama, a one su bile udubljene. Imam nešto za tebe, znaš da, Matija, ovo bi te moglo jako dobro interesirati. Pazi, naslov je Staro željezo. Ali zapravo riječ je o Hrvatskoj narodnoj banci.
1: Kupljamo bojlere, stare kade, stare televizore, karburatore, staro željezo.
0: Tako je, ima smisla. Znači, HNB, Hrvatska narodna banka, prodaje kovanice i pločice kuna i lipa ukupne mase. Sad je ovo kviz pitanje, koliko? Za pripetavanje, znaš ono. Pazi cifru. Pa ćeš mi izračunati numerologiju, što to znači.
1: Danas su na tržnici trešnje po 2 kile kuna.
0: Da. Da. Ali, znači, pločice kuna i prodaje kovanice ukupne mase od 3464,2 tone. Tone, neki, na tone. Znači, rok za podnošenje ponuda je 23. lipnja, pri čemu se kovanice prodaju kao jedinstvena cjelina, a kupac ima obvezu odvoza i uporabe kovanica.
1: Čekaj, samo malo, okej, okay, stop.
0: Treba procesuirati
1: ovo. Obveza, kužim obvezu odvoza, se želi riješiti.
0: Da.
1: Ali, kako je bilo ovo drugo?
0: Uporabe.
1: Uporabe.
0: Odnosno, piše oporabe. Da li je to tip feller, ne znam.
1: Šta je obveza oporabe?
0: E, oporaba, googlemo, oporaba. Značenje je, recikliranje kao. Recikliranje ili oporaba je postupak izdvajanja materijala, otpada i tako dalje.
1: Ha, ti nama plati da ti odneseš naše škovace i da ti naše škovace recikliraš, ti
0: da,
1: plati.
0: Jer, kako onda kasnije se objašnjava, kovanice se prodaju kao metalni otpad, mjesto primopredaje kovanica je vojarna 1 gardijske brigade Tigrovi u Zagrebu. Zapiši. A kovanice će se preuzimati, pazi rečenice, sukcesivno u skladu s usuglašenim terminskim planom preuzimanja. Znači, NASA je jeftinije, je lakše za shvatiti. Krajnji rok za preuzimanje svih količina jest 6 mjeseci od dana dostave ispravnog jamstva za uredno ispunjenje ugovora, a kupac je dužan sami o vlastitom trošku obaviti utovar kovanica te ih odvesti s mjesta primopredaje. Ja se smijem jer gledam lice Matino koje...
1: Gospodine guverneru Borise Vojčiću, čestitke. Ovo graniči... Ok, nije toliko genijalno kao moja Roto garaža arena.
0: Naravno.
1: Ali smo si tu.
0: Da. Nadalje, ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo natječaj i tijekom razdoblja od najmanje 20 godina koje prethode toj godini uredno izvršio najmanje 2 ugovora o otkupu kovanica od središnjih banaka, ministarstva, financija, kovnica i drugih nadležnih tijela. Znači, lakše je biti jamac nekome.
1: Da li u ugovoru postoji opcija da dolazim po jednu kovanicu?
0: Da, jednu
1: ili,
0: po jednu.
1: Ili samo dođeš i u džepove kreneš trpati.
0: Kreneš, uzmiš se one skejterske brageše, imaš ono 16 džepova na svakoj nogavici.
1: Ne, to, HNB.
0: Tako da, i pazi još ovo. Za određivanje vrijednosti i otkupne cijene metala za kovanice, a poena 25, 5, 2 i 1 kune i pločice 25 kuna, referentne cijene su one na londonskoj burzi metala LME, dakle posljednje službene po završetku dnevnog trgovanja 30. travnja 2026. iskazane u eurima po toni. Znači, ovo je samo kad čitaš te zaboli glava. Ja čak ne bi dalje čitao, još ima svega, ali evo, jedna zanimljivost, možete to ovako.
1: Mislim, HNB nije kratica za Hrvatsku narodnu banku.
0: Nego
1: za hrpu novčanih briga.
0: Hrpu novčanih briga.
1: Oni tamo imaju.
0: Doslovno tako. Znači, prema podacima Hrvatske novčane brige, kako smo rekli, sa zadnjim danom lanjskog prosinca u opticaju se nalazilo još 2,17 milijardi komada kovanica kune, ukupne vrijednosti 1,16 milijardi kuna. Do tog datuma iz optica je povučeno 828,31 milijun kovanica. In šoma, bi mu rekli.
1: Češ mi platiti da mi dođeš oprat suđa doma.
0: Baš tako, to je da parafraziramo sve to. Skupa Backstreet Boys pjevaju pjesmu Samo da mi Tony šapne jer ne vidim display do kraja. Nek mi Tony šapne ime
1: Show pjesme. Show me the meaning of being lonely.
0: Bing?
1: Lonely.
0: Lonely.
1: Ti ne znaš Backstreet Boys-e?
0: A, sad ih znam.
1: E, sa, ne, ne, gotovo.
0: Gotovo.
1: Ide odjava u 9.36.
0: Ok.
1: I što ste slušali Radio Pulu i mene, slušali ste Selim se u Hrvatsku narodu banku i radit ću kao...
0: Repreći ću si šator od kovarnica.
1: Da.
0: Definitivno. Ajmo, pustimo Backstreet-e, neka malo puste glas.

Malo o kažunima, i to vodnjanski kažuni poznati, nekad su se rušili, nekada, evo sad, ili bolje reći, danas ih brane, svakako vodnjanski kažuni su postali simbol koji se ne da zaboraviti, jer evo, područje vodnjanštine poznato je po najvećoj koncentraciji kažuna i suhozida u Istri, tako da nekad su smatrani običnim kamenim građevinama koje su se rušile kako bi se oslobodilo poljoprivredno zemljište, a danas su jedan od najprepoznatljivijih simbola juga Istre. Zahvaljujući desetljećima predanog rada, lokalnih entuzijasta, udruga i grada Vodnjana, obnovljene su stotine kažuna i kilometri suhozida. Tako da ove jedinstvene kamene građevine svjedoče o težačkom životu istarskih seljaka, poljoprivrednika, njihovoj povezanosti sa zemljom i umijeću gradnje bez vezivnog materijala. Danas se ne čuvaju samo kao dio kulturne baštine, već i kao važan element identiteta vodnjanštine koji se prenosi naravno novim generacijama kroz povijest, dakle, i kultura. Prema prva znanja o suhozidnoj gradnji sežu daleko u prošlost, vjerojatno i prije nego što je čovjek ispoznao značaj i način uporabe vatre u svakodnevnom životu, a ta se znanje zapravo s vremenom i usavršavala. Tako su i prve nastambe bile u pećinama, pa je čovjek s vremenom naučio i druge mogućnosti gradnje kamenom. To je opće poznata stvar. Bilo je tu raznih nastambi pa zidova, no gradnja skloništa započela je kasnije u evoluciji i usavršila se, tako da i s obzirom da ima stvarno dosta kažuna, kao što smo rekli, i to ostaje stvarno jedan jako, jako zanimljiv i vrijedan podatak o ljudskoj civilizaciji na našem području, tako da je vrijedno to sve spomenuti. Neka malo još zasviramo, sprema se isto tako naša kolegica Klara koja je na desku danas za vijesti u 10:10, tako da poslušamo Kako stoje stvari, Bang Bang i Saša Antić.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dobar vam dan. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastati se sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na sastanak pozvao u otvorenom pismu. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve.
2: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije. Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
1: Hrvatska narodna banka prodaje oko 3,5 tone kovanica, kuna i lipa. Rok za podnošenje ponuda je 23. ovog mjeseca. Kovanice, koje se sad smatraju metalnim otpadom, prodaju se kao jedinstvena cjelina. Mjesto primopredaje je vojarna 1. gardijske brigade Tigrovi u Zagrebu. Krajnji rok za preuzimanje kovanica je 6 mjeseci od dana dostave ispravnog jamstva za uredno ispunjenje ugovora, a kupac je dužan sam i o vlastitom trošku obaviti utovar kovanica i odvesti ih s mjesta primopredaje. Za određivanje vrijednosti i otkupne cijene referentne su cijene na londonskoj burzi metala. U ovim trenucima u Puli polaganje vijenaca kod spomenika hrvatskim braniteljima počinje središnje obilježavanje Dana braniteljica Republike Hrvatske pod nazivom Žena majka ratnica. Obilježavanje je posvećeno svim ženama koje su sudjelovale u Domovinskom ratu, njih više od 23.000. Trajna je to zahvalno ženama koje su u najtežim trenucima hrvatske povijesti bile i ratnice i majke i podrška svojim obiteljima. U Puli se okupilo gotovo 800 braniteljica iz svih krajeva Hrvatske. Susret je započeo svetom misom, a braniteljice će u mimohodu proći i kroz grad. U Rovinju i Ližnjanu održavaju se ekološke akcije čišćenja podmorja s ciljem uklanjanja otpada iz mora i podizanja svijesti o zaštiti morskog okoliša. U Rovinju ronioci čiste područje luke Rovinj, dok se u Ližnjanu akcija provodi u sklopu projekta Plastic Free Ližnjan. Organizatori ističu kako ovakve akcije doprinose očuvanje Jadrana i promiču odgovorno ponašanje prema moru i prirodi. Iz županijskog centra 112 Pazin obavještavaju građane da će vršiti redovito ispitivanje sustava za uzbunjivanje na području Istarske županije. Točno u podne emitirat će znak za prestanak opasnosti, odnosno jednolični ton u trajanju od 60 sekundi. Građane mole za razumijevanje. Promjenjivo je oblačno, na Jadranu uz češća sunčana razdoblja, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Čuli ste vijesti Radio Pule, uredila je Klara Dujmović, tonski realizirao Toni Teković. Do slušanja.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Neprežaljeni Kurt Cobain pjesmom Davida Bowie'a The Man Who Sold the World. Zapravo, onako gledajući u povijest, govorit ćemo o povijesti, ali kroz sadašnjost, naravno, jer klesari, kovači, ribari, glazbenici, festival starih zanata vraća duh nekadašnje Istre. A gdje? Točno u Balama. Znači, festival i ove godine, ovog vikenda. Sanja Stojić je s nama, znači iz udruge Alternativa, ako se ne varam. Čujemo li se?
1: Čujemo se itekako. Dobro jutro, dobar dan svim slušateljima i pogotovo vama.
0: Eto, lijepo i impozantan, snažni glas, draga Sanja, evo hvala što ste naš gost. Što reći, evo, četvrta godina za redom, mislim, što reći, kako započeti, evo, Bale otvaraju svoja vrata, kako kažemo, nečemu što je prošlost, ali s obzirom da odmah napravimo neku kao tendenciju, što je nama to danas i kamo ide ta budućnost sa umjetnom inteligencijom, ja mislim da treba znati čapati kad se vidu u ruku, na primjer, i znati popraviti možda neke stvari, da parafraziram i da se šalim, ali zapravo radi se o tradiciji i jedan dio važan zapravo tradicijske kulture, da se tako izrazim.
1: Tako je, pa zapravo mi još uvijek držimo do tradicije, običaja, a pogotovo Bale. Uh-huh. Zato smo se odlučili ovdje pokrenuti cijelu priču, imamo njihovu podršku i to nam je najbitnije. Uh-huh. Oni nam daju vjetar u leđa, zapravo to je sve krenulo prije 4 godine i onda se proširilo po cijeloj Hrvatskoj. Za sada u Hrvatskoj, a vjerojatno će ići u susjedne zemlje. Već je krenulo na Italiju, dolazi nam jedna velika plesna skupina. Evo danas, kolegice, ja imam upalu mišića, imali lagani trening.
0: Teklite,
1: plesali smo, boga mi smo se isplesali, ono, nevjerojatno. Evo, tolika energija, pozitiva od naših gostiju iz Padove, da evo, oduševljeni smo. Mm-hmm. Da, tako da evo, glazba, ljubav prema tradiciji, običajima, glazbi, plesu pokreće ovaj festival starih zanata. On kreće 6.6. znači danas, odnosno za par sati ako ćemo ovaj...
0: da budemo precizni.
1: Ako ćemo precizirati,
0: da.
1: I nastavlja se ovaj, dugo u noć, ista stvar je sa 7.6. nedjelja također. Znači danas krećemo od 3 sata pa do 5 sati su Bali Folk radionice.
0: Izgleda da nam je pala linija, svakako sad ćemo uspostaviti ponovno kontakt sa našom Sanjom. Krenula je sa, znači, informacijama da od 15 sati počinje program, tako da evo ja ću napraviti samo kratak rezime, sigurno ono što će ona reći, da ljubitelji plesa, na primjer, očekuju radionice tanga, milonge i etno plesova Europe, dok će večernje sate ispuniti glazba i posebna atmosfera uz Elis Lovrić, Balkalara te Dunje Knebel s gostima. Evo da mi namigne Toni u režiji, da li smo uspostavili ponovnu vezu. Izgleda da, jer vidim da se smiješi. Evo ja sad uživo vama komentiram, vi ne vidite, ali dočaravam vam kako je Toni na svom radnom mjestu aktivan. Toni, je li sve... Evo, digno je jedan prst da pričekam. Znači, rekli smo četvrtu godinu za redom, otvaraju se vrata tradiciji, tijekom 2 dana festivala posjetitelji će moći upoznati stare zanate, isto tako uz naravno kulturu, ples i glazbu. Halo, Sanja.
1: Halo, čujemo li se?
0: Eko, prije smo spomenuli umjetnu inteligenciju i nove tehnologije, ali linija vajka pade.
1: Da, može linija, telefon zvoni od 0 do 24. Hvala i za vrijeme. Znači, krećemo sa plesom, krećemo sa glazbom, to nam je nekako inspiracija ove godine, naravno, uz tradicionalne ples.

0: to su nam gosti iz Padove, gdje će 3 do 5 sati svi koji su zainteresirani, a od srca preporučujemo da zaista dođu, da osjete tu energiju, to je nešto posebno. Oni se spuštaju u 9 sati u ulicu Santa Elena, odnosno oni će plesati po cijeloj starogradskoj jezgri, ali evo, pošto ih jako puno, još kad se spoje ovaj lokalni i kad se spoje ovaj iz Istarske županije, to će biti ludnica, tako da nam je trebao širi prostor i te ulice Santa Elena pri samome kraju. Za to vrijeme imamo tango ples. On će zapravo, to je jedna izmjena gdje prekrasan je dan, pa smo rekli hajde da se odvažimo i da sve bude vani. Svi smo uključiti, znači od 19 sati pa do 8.15 evo na tango. On zapravo kreće i nešto ranije. Molim sve koji su zainteresirani za plesove, za program, da definitivno prate Facebook stranicu Festivala starih zanata, ali tako i stranicu turističke zajednice, jer kažem, bogat je program, jednostavno treba pratiti evo informacije.
1: Da se nešto ne propusti, bimo rekli.
0: Da se ne propusti, da. U 18 sati je otvorenje, to je niko netipično otvorenje, jer smo mi netipični ovaj organizaciji, da si olakšamo sebi i drugima, ovaj, da bude nešto onako sasvim lijepo, opušteno. Otvorenje je na trgu Bembo, znači ispred općine, tamo su postavljeni i najjači, ajmo reći, stari izumrli zanati, i tamo je pozornica i tamo će se moći poslušati i glazba. Iza kaštela Svardo Bembo nalazi se turnir u Briškuli. Moram priznati da nam telefon zvoni od jutra, i jučer i danas, jer su nevjerojatne nagrade. Su i dva Jarića i dva Odojka, evo dobili smo i pršut od isto iz pršutarne Buršić, dobili smo Loborika sira, menengeti vina, znači nagrade su ekstra.
1: Eto.
0: Evo, to je tradicionalna igra koja se dan danas igra, nažalost mi iz organizacije morat ćemo raditi, pa se nećemo moći uključiti, možda će neko pobjeći.
1: Neki mora i delat, vi mora.
0: Da, ja mislim da ću ja ovaj pokušati slučajno nestati u 19.30 kad su prijave. Znači sve na licu mjesta 19.30, nek provjere slušatelji da li u 19.30 prijave za Briškulu. Imamo Book Mobile za one najmlađe, znači Maja Klariš nam dolazi u goste, znači Book Mobile je onako specifičan, dolazi na 4 kotača, to su oni stari kombi Volkswagen, jako bi značivo za vidjeti, čitonica na kotačima. Imamo tematsko vođenje, imamo lokalna zajednica se uključila također u gastro kutak, znači imat ćemo jedan novi proizvod. Ako mogu reći proizvod, nećemo reći o čemu je riječ, dođite, iskušajte pa vidite. Evo, znači,
1: da, to je uvijek tako dobro, ne sve dat, ne sve karte. Da, kad govorimo o Briškuli, ne sve karte odmah doprite, jel tako?
0: Da, nećemo. Ne. Imamo Eko muzej Batana koji evo već 4. godinu za redom prikazat će stare zanate vezane za ribarstvo, za maritivnost, znači pletenje mreža, vrši, bocuna, njihov jedan proizvod, i onda nam dolazi jedna prekrasna diva Ivna Bevanda. Predavači, imamo dva predavača koji će biti smješteni u kaštelu Svardo Bembo. Prvi je znači Ivna Bevanda koji će nam govoriti o mirisima kroz antički period. Oni su se tad zapravo intenzivno koristili, tad su ljudi poznali evo sa nekakvim prirodnim mirisima, ljekovitim mirisima. I nakon nje nam dolazi nešto prekrasno, to je astronom iz astronomskog društva Vidulin iz Žminja. Pokušali smo i sa teleskopom evo nekako ljudima približiti da zapravo bude na jednoj poziciji, ali nije tolika vidljivost. Tako da smo odlučili, mislim, treba biti posebni uvjeti da bi se vidjeli, jer znači onda ljudi pogledaju kroz teleskop i onda se razočaraju, ja nisam vidio odleđene planete Sunčevog sustava, to je nemoguće, treba biti baš. Ali je jako zanimljivo predavanje, možda bude neko iznenađenje, evo, ništa ne znam, da ništa ne znam. I od 20.30 nam dolazi Elis Lovrić i Balkalar. I onda krećemo na nedjelju.
1: Da. Evo, ja mislim da je za svakog po nešto, svako će naći nešto svoje, i ja mislim da treba se tako dopustiti isto da se čovjek iznenadi kada ide na jedan takav event, jer onda bude taj efekt iznenađenja, onda dugo nosiš danima, još o tome razmišljaš, jer te pogodi i

0: htio bih reći da sve ovo što ste sad nabavili, izbacili na stol ponudu, da se tako izrazim, je jedan veliko bravo i svaka čast, jer se vidi stvarno energija, trud da se nešto kvalitetno napravi.
1: Istina, hvala vam na tako divnim riječima, bitna nam je podrška, stvarno se trudimo. Dovukli smo da zanatli iz cijele Hrvatske. Evo, kovač koji će kovati na otvorenome, znači, evo, dolazi nam iz Koprivnice, znači, povukli smo evo iz cijele Hrvatske, znači, stare zanatlije koji su izumrli, ljudi koji se trude. Nažalost je situacija još uvijek, eto, nije to u Hrvatskoj kao što je u Italiji da se može živjeti od toga. Kovačija da. Može...
0: Drugo je to tržište, drugo je to...
1: Da, neki zanati ne mogu, evo imamo uz kovačiju, imamo i pletenje konjske dlake, brnistru, znači u Peruu je bila tvornica, znači koja se bavila sa izradom brnistre. Uh-huh. Znači, znate ono, kada čovjek ide u ovaj posao, onda sve, mislim, on, nama nije baš posao, nam je više za ljubav i hobi, onda ide istraživati i onda dođe do nevjerojatnih otkrića. Znači, mi radimo zapravo mali doktorski rad svake godine. Uh-huh. Kad ćemo proučavati, kad upoznajemo ljude, jako puno putujemo i to su sve pozitivni ljudi koji žive za druge ljude, da im pokažu, da nauče. Kroz festival smo imali jako puno pozitivnih reakcija. Neki su radi nas evo krenuli baviti se starim zanatima, neki su otvorili domaće radinosti. Povezali smo, evo, nastala jedna mala obitelj koja se širi. Uh-huh. Sa naša postava starih zanata koji nas prate po cijeloj Hrvatskoj, jer imamo i Volodarske jeseni, imamo Mošeničke dragi Peronove dane, znači uvijek su nam baza starih zanatija. Zašto? Stari zanati, jer zapravo oni otkriju priču o lokalnoj zajednici. Što se ovdje dešavalo, čime su se ljudi bavili, uh-huh. Ovdje je izraženo maslinarstvo, znači prerada, znači izrada maslinog ulja, tako da OPG Lupić će također otvoriti sva vrata od 19 do 20. Imaju baljansko vino, baljansko ulje, znači imamo OPG, imamo isto OPG Grubić, znači to su toliko kvalitetni ljudi, to se naraštajima prenosilo s koljena na koljeno, ljudi prepuni znanja i zaista je bitno poslušati njihovu priču, radi njih mi radimo festival.
0: Evo, još bi tu satima mogli pričati, da. Svakako imamo uskoro jedan drugi sadržaj na radiju, ja mislim da ste jako, jako dobru uvertiru napravili, draga Sanja, ja vam želim sve najbolje, puno sreće i guštanja u svemu ovome ovog vikenda i hvala što ste bili evo naš gost u Eteru Radio Pule.
1: Hvala vama na pozivu, prekrasnom razgovoru i evo, dobrodošli ste nam u Bale.
0: Može.
1: Lijep pozdrav svima, slušateljima i vama. Pozdrav.
0: Pozdrav, lijep pozdrav, hvala.
1: Pozdrav, hvala.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toutino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Tino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo Rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
2: Italunion.
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na Eventim.hr.
3: Mi smo penzioneri, živi proleteri.
4: Alo, alo, ula, ula, ode Radio Pula, ja sam Bel Moreto, spija, javite se.
5: Sjora spija, molim.
4: Ma dobro, dobro, sjora spija, allora svaku subotu, justo u podne, budite spremni.
5: Sančula. A rastavi me da se lijepo čujem,
4: Bez brige, spija, bez brige. U podne subota, Radio Pula, ciao.

Radio Pola.

0: Top 12. 12 najslušanih domaćih hitova u programu Radio Pule.
1: I eto nas, nakon radija Tržnice i svega ostalog što smo kroz jutro prevrtili, stigli smo tako i do top 12 ovotjedne radio liste. A na 12. mjestu nalazi se bend koji smo svi mi ovdje iz Istre pa i okolice barem jednom slušali u život. To je The Night Express sa pjesmom Do kraja života.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Ovaj vikend biraj domaće u Plodinama. Domaća trešnja, 500 grama, za 3,49 eura. Domaći češnjak, 3 komada, samo 1,49 eura. I svježi pileći batak ili zabatak, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.

12. mjesto i The Night Express su nam bili na 12. mjestu, pa na 11. smo imali Elementalce legendarne, a sada još jedna legenda estrade, Željko Bebek sa pjesmom Voli me do neba.

Evo, ako sam dobro pratio, dva tjedna ih nije bilo na top listi, a onda veliki povratak Song Killers i sa pjesmom Superman, a prije njih smo čuli Damira Cage-u koji sve te tjedne se ne da sa top lista, čovjek se grčevito drži i samo nas obslužuje, samo nas obogaćuje sa svojim novim hitovima.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
2: Ni pet, ni šest.
3: Top 12.

Zaredali su nam se ovi koji se grčevito drže na našim ljestvicama, na našoj top 12 ljestvici hitova. Bio je tako Jakov Zinović koji se grčevito drži i na svim portalima, na svim medijima. Dečko jednostavno pravi hit. Zatim smo slušali Detour koji je već dugo, dugo ovdje sa nama. A sada slijedi još jedan band s kojim smo svi jako dobro poznati, pa čak i odrasli. Grupa Vatra sa pjesmom Razglednica, a nakon toga Martin Kosovec i Mjesec na dlanu.

ovogodišnje poljsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.

Dva Marka su nam se zaredala u naših top 12. Jedan je bio Marko Kutlić sa Uzmi i drugi dio mene, a sada slušamo Marko Tolja i Ti si moja ljubav, nakon kojeg slijedi Nije Marko, ali je na M, Matija Cvek sa pjesmom Nisam taj.

0: za vrijeme.
1: Bio to naš top 12 hitova. Čuli smo hitovi koji su vam podizali raspoloženje ovoga tjedna, a da li će vam vrijeme podizati ili spuštati raspoloženje, reći će nam Igor Horvat. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. Ma ja vjerujem da će svima nekako raspoloženje biti zbog vremena manje više dobro, ali situacija je takva da se nalazimo u biti između dva sustava koji će iduće dane, možemo reći, izmjenjivati svoje uloge nad našim područjem. Danas i sutra, to jest sutra i preko sutra, možemo očekivati ipak jedno, pa možemo reći oko blago jačanje utjecaja anticiklone sa juga, a onda u utorak i srijedu ponovo će se malo približiti taj veliki jedan prostrani sustav, jedna velika dolina sa sjeverozapada koja zahvaća gotovo cijeli sjeverni Atlantik i veliki dio zapadne Europe. Na naše krajeve taj sustav u visinskoj, a možemo reći zapadnoj struji, donosi i smjera Atlantika preko Pirineja i Apenina dosta vlage, a sa sjevera se spušta nešto malo hladniji zrak. Mi smo taman na rubu, dakle na prednjoj strani te doline, koja će se malo povući iduća dva dana i ponovo se malo približiti, možemo reći, utorak, srijedu i četvrtak. Što to znači za vrijeme? Pa većinom sunčano. Dakle, danas će se u jednom trenutku ovi oblaci raščistiti, s time da će tijekom poslijepodneva, dakle postoji dosta velika vjerojatnost da će se ponovo barem na dijelu područja malo zaškuriti, očekuje se nešto kiše i pljuskova još tijekom poslijepodneva, iako i sada na području Istre mjestimice pada kiša, dakle vrlo je šareno vrijeme. Od sutra, to jest sutra i preko sutra, možemo očekivati ipak stabilnije uvjete uz puno više sunca i eventualno manju mogućnost na manjem dijelu područja za porast na oblake tijekom poslijepodneva i kratkotrajnu kišu. Dakle, nije sasvim stabilno, iduća dva dana ipak su više sunca, naravno zbog toga će porasti i temperatura zraka, ipak malo stabilnije, a utorak i srijedu možemo onda očekivati ponovo mogućnost ovako tijekom dana malo oblačnijeg vremena, iako će i ta dva dana biti dosta sunca. Mogućnost za kišu i utorak i u srijedu je već malčice veća, a temperatura zraka čini se da će nam otprilike porasti negdje, odnosno rasti negdje do srijede, to će biti jedan blaži porast temperature zraka, tako da imamo pravo proljetno vrijeme, ali ipak je naglasak na suncu. Dakle, nije sasvim stabilno, ali možemo definitivno od sutra pa do srijede staviti jedan naglasak na sunčano vrijeme. U ovim trenucima, rekli smo, vrlo je šareno, dakle ima i sunčanog vremena na dijelu područja i oblačno s kišom, a što se vjetra tiče, puše na najvećem dijelu područja još uvijek bura i istočni vjetar, slab do umjeren, more je malo valovito, tek mjestimice i umjereno valovito, a u Puli je u 11 sati temperatura zraka iznosila 23 celzijeva stupnja. Tlak zraka je 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 54%. Temperatura zraka u 11 sati, Učka, Poklon 15, Boljun, Lanišće i Pazin 19, Opatija i Savičenta 20, Krka aerodrom, Vransko jezero na Cresu 21, Crikvenica, Labin, Polje Čepić, Svjetionik, Porer, Rijeka i Svjetionik, Svet Ivana Pučini 22, Cres, Gradska postaja, Mali Lošinj, Rovinj i Senj 23, Rab 24 i Silba 25 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana u Istri na području Kvarnera bit će promjenjivo oblačno, dakle sada jedan, možemo reći ovako, dio dana najvjerojatnije će doći do jednog kraćeg ovako smanjenja na oblake, međutim tijekom poslijepodneva još uvijek se očekuje ponešto nestabilnog vremena, dakle očekuje se lokalni porast na oblake i eventualno još nešto kiše, kakav pljusak je isto moguć, međutim prema večernjim satima dolazi do razvedravanja i do stabilizacije, tako da sve ono što nam možda sada izgleda zaista možemo govoriti o sredini dana i u ovom prvom dijelu poslijepodneva, ne moramo se bojati za večer, dakle sve što smo planirani u večernjim satima bit će moguće održati, dakle situacija će se do večernjih sati popraviti. Što se vjetra tiče, ova bura i istočni vjetar koji sada pušu okrenut će na većinom slab jugozapadni, a krajem dana na sjeverozapadni vjetar, more će biti malo, tijekom dana tek mjestimice još umjereno valovito i temperatura zraka kreteće se većinom između 21 21 i 26 celzijevih stupnjeva na čitavom području Istre i Kvarnera. Nedjelja sutra ipak stabilnije, manje oblaka, više sunca. Biće pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, također tijekom poslijepodneva tek mjestimice manja mogućnost za lokalni porast na oblake te kratkotrajnu kišu. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar ujutro i ponovo krajem dana sutra slaba do umjerena bura. Temperatura zraka odnosu na današnju sutra u porastu. U ponedjeljak vrlo slično vrijeme kao i nedjelju. Pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku i većinom stabilno. Jedino tijekom poslijepodneva uz lokalni je porast na oblake mjestimice, pa možemo govoriti o manjoj mogućnosti za kratkotrajnu kišu. Puhat će većinom slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar ujutro ponegdje bura. Utorak također dosta sunca, ali će nam se ponovo približiti taj sustav niskog tlaka zraka, odnosno ta dolina sa sjeverozapada, tako da neće najvjerojatnije biti sasvim stabilno, a to će se vidjeti u polju vjetra, budući da vjetar u utorak ponovo okreće na jugo i jugozapadni vjetar. Temperatura na zraka neće se nešto znatnije mijenjati i čini se da će nas vjetar uglavnom južnih smjerova pratiti od utorka pa negdje još u srijedu i od četvrtka pa do kraja idućeg tjedna možemo govoriti o ponovnom jačanju grebena i anticiklone i novom porastu temperature zraka i najvjerojatnije ponovo jednom razdoblju onako pravog ljetnog vremena. Tako da, možemo govoriti o većinom stabilnom i sunčanom vremenu uz poneki dan nešto nestabilnije vrijeme tijekom poslijepodneva do četvrtka, a od četvrtka nadalje sasvim stabilno i ponovo čini se vruće.
1: Dobro, evo, od mene hvala Igore, hvala slušateljima za jutarnji program Radija Pule i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dobar vam dan. Ako u ovim trenucima čujete sirenu, ne brinite. To Županijski centar 112 Pazin ispituje sustav za uzbunjivanje na području cijele županije. Stoga i čujete znak za prestanak opasnosti, odnosno jednolični ton u trajanju od 60 sekundi. Iz centra mole za razumijevanje. Istarska županija i Pula domaćin su ovogodišnjeg središnjeg obilježavanja Dana braniteljica Republike Hrvatske pod nazivom Žena majka ratnica. Posvećen je svim ženama koje su sudjelovale u Domovinskom ratu, njih više od 23 tisuće. Time im se želi izraziti trajna zahvalnost što su u najtežim trenucima hrvatske povijesti bile i ratnice i majke i podrška svojim obiteljima. U Puli se okupilo gotovo 800 braniteljica iz svih krajeva, a susret je počeo svetom misom, polaganjem vijenaca kod spomenika hrvatskim braniteljima i mimohodom kroz grad. Poslušajmo Ljubicu Bašić iz 2. gardijske brigade iz Mostara te Gordanu Kozbašić iz Osijeka koja je sa 15 godina stala u obranu domovine.
2: Moj put, čitav rat, mi, odnosno moje cure i ja, bili smo u ratu. Prešli smo od Bosne do južnog bojišta, Dubrovnika, ne znam šta nismo sve. Toliko smrzavale se, toliko ranjenih, mrtvih izvlačile, ali hvala Bogu, evo ostale smo žive i zdrave, pokoj vječni svim našim braniteljicama koje su poginule i svim braniteljicama iz cijele Hrvatske BiH.
3: Bila sam 15 godina, sjećam se svega, uzbuna, straha, pa ne znam šta vam reći. Razplakat ću se.
1: Što ono znači ovakva okupljanja?
3: A joj, nešto predivno, evo ježim se, ponosno i baš naš ponos.
1: Sinoć su s mjesta pada otegljeni ostaci zrakoplova koji se u četvrtak srušio kod Medulina. U nesreći su poginula 4 putnika, austrijski državljani. Zrakoplov je bio registriran u Njemačkoj, letio iz Linca u Austriji prema Medulinu. Istragu o uzrocima pada provode Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i DORH. Hrvatska narodna banka prodaje oko 3,5 tone kovanica, kuna i lipa. Rok za podnošenje ponuda je 23. ovog mjeseca. Kovanice koje se sad smatraju metalnim otpadom prodaju se kao jedinstvena cjelina. Mjesto primopredaje je vojarna 1. gardijske brigade Tigrovi u Zagrebu. Krajnji rok za preuzimanje kovanica je 6 mjeseci od dana dostave ispravnog jamstva za uredno ispunjenje ugovora, a kupac je dužan sam i o vlastitom trošku obaviti utovar kovanica i odvesti ih s mjesta primopredaje. Za određivanje vrijednosti i otkupne cijene referentne su cijene na londonskoj burzi metala. U Rovinju i Ližnjanu održavaju se ekološke akcije čišćenja podmorja s ciljem uklanjanja otpada iz mora i podizanja svijesti o zaštiti morskog okoliša. U Rovinju ronioci čiste područje Luke Rovin, dok se u Ližnjanu akcija provodi u sklopu projekta Plastic Free Ližnjan. Organizatori ističu kako ovakve akcije doprinose očuvanju Jadrana i promiču odgovorno ponašanje prema moru i prirodi. Promjenjivo je oblačno, na Jadranu s češća sunčana razdoblja, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Čuli ste vijesti Radio Pule, uredila je Klara Dujmović, tonski je realizirao Vincent Tereš.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Radio Pula.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Ovisno o gustoći prometa, moguća je usporenija vožnja na većim prometnim pravcima, pojedinim graničnim prijelazima, prilazima turističkim središtima, te u trajektnim lukama i pristaništima. Vozače molimo za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. U prometu je danas velik broj biciklista, motociklista i mopedista, pa vozače ostalih vozila molimo da posebno pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, motocikliste i mopediste također molimo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: sam Penzić i ja

0: Festival MIK 2026. zahvaljuje pokrovitelju festivala Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske te onima koji ove godine pomažu MIK, a to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija Regione Istriana, gradovima Rijeci, Puli, Crikvenici, Bakru, Kastvu, Opatiji, Krku, općinama Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčena, Marčana, turističkim zajednicama Pule, Crikvenice i Rijeke, turističkoj zajednici Kvarnera. Tu su i Hrvatska elektroprivreda, Jadran hoteli Rijeka, Krajinca auto, Ariva Hrvatska, HDS ZAMP, Netkom, Tiskara Šuljić, Art stvaraonica, Koton Dekor, VSK Komerc te Alpron. Dobrodošli na MIK 2026.
1: Škola za sve generacije. Stručna i licencirana metoda opuštenog učenja glazbe u Puli, u Domu hrvatskih branitelja,

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Veliki gelatino sladoled 2,99 €. Next krem namaz 750 grama 2,69 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odlazim.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Ovogodišnje pulsko kulturno ljeto otvaramo uz stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
3: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!

Ovaj vikend biraj domaće u Plodinama. Domaća trešnja 500 grama za 3,49 €. Domaći češnjak 3 komada samo 1,49 € i svježi pileći batak ili zabatak 2,49 €. Plodine, uvijek od akcije.

9 minuta, razmišljam što reći, ispasti pametan na samom početku našeg današnjeg druženja. Gledam malo vani, pa i vrijeme nije neki, gledam malo te sportske informacije, pa nema niti puno ni sporta, ali zato je tu uvijek dobra glazba koja nas spašava i vjerujem da će nas spasiti i danas poslije podne. Dakle, dobar vam dan, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, na početku još jednog glazbenog, pa više i glazbenog, a nešto manje sportskog druženja, sve to naravno na valovima Radio Pule. Međutim, zašto manje sporta? Jer svi se pomalo koncentriramo i usmjeravamo naše misli na ono što nas čeka od četvrtka, dakle od 11. lipnja, pa zamislite sve do 19. srpnja. Svakako razgovaram i govorim o svjetskom nogometnom prvenstvu. Već sad vam mogu najaviti da će i Radio Pula imati posebne emisije i četvrtkom i ponedjeljkom od 14 sati i 15 minuta pa sve do 14 sati i 45 minuta. Najavljivat ćemo utakmice, osvrnut ćemo se na odigrane utakmice, imat ćemo posebne goste u studiju, prognozirat ćemo rezultate, dakle pola sata dobre glazbe i puno, puno zanimljivosti vezane uz svjetsko nogometno prvenstvo. No o tom potom, pred nama je još jedno izdanje emisije Stereo Sport subotom. Vjerujem da ste spremni, vežite se, pomalo polijećemo, jer evo kažem 13 sati i 10 minuta zajedno ćemo biti sve do 19 sati, a ono mi odnosi se na jednu malu, ali iznimno vrijednu ekipu koju danas čine Vincent Ereš kao tonski realizator i on će biti sa nama sve do 18 sati. U 18 sati stiže nam veliki šef tehnike Ozren Kiza. Moje ime je Daniel Sponza i ja ću biti vaš domaćin, urednik i voditelj današnjeg poslijepodnevnog programa.

0: Stereo Sport Subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo Sport Subotom.
1: Sve o sportu i oko sporta.

Sì. Bio je to Sal da Vinci, per sempre sì, u 30 i 15 minuta idemo dalje sa talijanskom glazbom, stižu nam i Rike Poveri, međutim govorimo o talijanskoj glazbi, međutim trebate znate kako je danas evo Međunarodni dan ruskog jezika koji se obilježava svake godine 6. lipnja na dan rođenja velikog ruskog pjesnika Aleksandra Sergejevića Puškina. Inače ovaj dan je proglasila Organizacija Ujedinjenih naroda s ciljem promicanja jezične i kulturne raznolikosti, kao i važnosti ruskog jezika koji je jedan od 6 službenih jezika UN-a. Ruski jezik je jedan od najraširenijih jezika na svijetu, te ima značajnu ulogu u međunarodnoj komunikaciji, znanosti i kulturi.

Da, i na početku današnjeg druženja prije sporta naravno puno, puno zanimljivosti i korisnih informacija za sve vas, pa ću onda tako reći da ovogodišnje izdanje Melodija Istra i Kvarnera je druge festivalske večeri festivalsku karavanu povelo do Pule i bila je to doista večer za pamćenje, kažu svi svjedoci jučer u Domu hrvatskih branitelja. Dupkon pun, Dom branitelja disao je Mikovski od početka večeri pa sve do odjavne špice, a Puležanke i Puležani te svi oni koji su došli u Pulu dokazali su koliko im je festival nedostajao, a Mik se u Pulu zapravo vratio nakon 7 godina. Kao i noć ranije u Kastvu, večer je započela posvetom preminulom direktoru festivala Andreju Baši. Publika je dakle još jednom pokazala koliko je Baša bio omiljen i cijenjen. A nakon emotivne posvete publici Mikovcima se obratio zamjenik gradonačelnika Vito Pauletić. Zatim večer je bila stvarno izvrsna, publika je velikim pljeskom podržala svih 18 skladbi, a onda na kraju stigli smo i do samoga poretka. Treće mjesto sa 59 glasova osvojila je skladba Hladno pivo i kokteli u izvedbi Luke Basija. Zatim druge su bile Done sa skladbom Kostrenski kapetani, a koja je osvojila 72 glasa pulske publike, dok je uvjerljivo sa 122 glasa slavila skladba Čuvaj me u izvedbi Alena Vitasovića i Silvije Rejec. Nakon dvije festivalske večeri u ukupnom poretku vode Done sa 46 bodova, drugi su Alen Vitasović i Silvija Rejec sa 39 bodova. Inače, Mikovci po završetku festivalske večeri u Puli krenuli su put Kvarnera, jer već danas festivalska karavana stiže u Bakar, gdje će na žalu ribara zapjevati Od srca.

0: Dakle, ipak postojimo, ipak nas netko sluša, jel tako? Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, jesmo li dobro?
1: Da, lijep je dan, ugodan. Kako ste vi?
0: Mi smo dobro, evo, trudimo vas malo raspoložiti, malo pričom, malo glazbom, ali vjerujem da ćete, kao i svake subote, vjerujem, i danas provesti lijepe trenutke. Vi nas zovete iz, po glasu bih rekao, negdje tu oko Kanfanara, Bala, Stošića.
1: Je Kanfanarska općina, ali dragi, znači mi smo s vama od jutros još prije 6.
0: A da?
1: I mi smo 6.
0: Graciela, ste to vi?
1: Ja sam.
0: Kako sam vas da. Odmah, ha? Neka, baš nam je drago da nas slušate, da ste uz Radio Pulu. Slavite li nešto danas, ne?
1: Da, tri slavlja. Odlično. Ali ko pušta u lijepu glazbu u zadnjih sat vremena?
0: Moja malenkost.
1: No, kako to zvuči? Čestitam, bravo.
0: Slušaj.
1: Nisam hvala da tako lipe pjesme imaš u vlasti.
0: Na repertuaru, jel tako? A dobro, ajde, nađete to i tamo, ajde, takav dan očito.
1: Jasno.
0: Slušamo.
1: Molim te, ako mogu, Enesu i Bričeviću, našem kantautoru iz Kulture Snova i Kulturni krug Pula, i našu Slavicu Lončarić prati i pjesnike, veliki kantautor i prijatelj, danas slavi rođendan. Vjerujem da sluša Radio Pulu, ali ako ne, prenesti ćemo mu neko lijepo za sarajevskog velikog umjetnika.
0: Dobro. Drugo.
1: Ugarna Biza, moja prijateljica Analiza, slavio krugli rođendan, eseti.
0: Lijepo.
1: Jedan moj dragi prijatelj iz djetinjstva, zove se Klaudio Pauletić.
0: Dobro.
1: Pauletići, danas je sveti Klaudio, kojega bi trebalo proslaviti s Klaudijom, ali ja ne mogu doći do njega dugo, dugo već.
0: Aha.
1: Da. I on mu želim... Pa ga provede lijepo i ponekada se javi, jer od kad se iselio godinama ja ne mogu doći.
0: Evo, valjda nas je čuo ili neko će mu zasigurno reći. Mi ćemo izabrati jednu lijepu pjesmu za sve njih, može?
1: Hvala vam, ugodan dan.
0: Hvala vam, Graciela, pozdrav, poštovanje, bog.

Dakle, živi smo, tu smo zbog vas. Jedan mali pogled i na situaciju u prometu. Zapravo vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na važnim cestama, pojedinim graničnim prijelazima, prilazima, turističkim središtima te trajektnim lukama i pristaništima. Povremeni zastoji i usporavanja mogući su, evo, jedino u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa svakako iz Hrvatskog autokluba upozoravaju da građani, odnosno vozači, svakako moraju prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila.

0: Idemo dalje sa pozivima. Dobar dan, želim, halo.
1: Ma dobar dan, Daniel.
0: Ma dobar dan, gospođa.
1: Lijepi pozdrav. I znaš šta, meni puno, puno znači Radio Pula da slušam, što vas moram pohvaliti.
0: Sjećam se kao da je novo lito.
1: Da, lijepe pjesme. A ja jako volim slušati Radio Pulu. Ja drugo ni ne slušam, nego samo Radio Pulu.
0: Drago nam je zato.
1: Da, i s obzirom da sam ja bolesna, ja sam stalno pored Radio Pule i hvala vam na svemu i zaista velika pohvala i dajte jednu lijepu pjesmu za sve bolesnike da se što prije ozdrave i da budu sretni, zadovoljni i veseli. Što nije sigurno potrebno kao i meni.
0: Svakako, svako dobro želimo i vama i svima i mi ćemo naći sigurno jednu pjesmu za vas. Može?
1: Hvala.
0: Hvala vama što nas pratite i što ste uz nas.
1: Hvala i vama. Doviđenja.
0: Pozdrav. Ćao.
1: Pozdrav.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: A mi naravno idemo dalje s pozivima uz Tonija Cetinskog i pjesmu Ako to se zove ljubav. Dobar dan, želim, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, gospođo.
2: Ovdje je mama Slavica, zaželjela bi mojoj ćerki koja danas slavi 60. rođendan, Zlata Jovanović.
1: Zlata, dobro.
2: Jes, uz jednu pjesmu Sveto anđeli znaju.
1: Aha, dobro.
2: Može, želi mama Slavica sa ćerkom Zlatom, unukama Anom i Petrom i Emili, svetovi Saša i Dražen i svi ostali prijatelj, a vas srdačno pozdravljam koje je moj radio upaljen od jutra do mraka koju slušam radio Pulu.
1: Hvala.
2: I ugodno vam popodne i hvala lijepa.
1: Hvala vama i lijepo proslavite ovaj okrugli rođendan. Imate svakako puno, puno razloga zašto danas biti sretni. Proslavite i naravno budite i dalje uz naš program jer mi ćemo puštati dobru, lijepu glazbu evo za vas. Može?
2: Da, mama Slavica ima 86 godina i rado vas slušam.
1: Čestitam, evo, gospođo Slavica.
2: Hvala vam puno.
1: Pozdrav.
2: I ugodno popodne.
1: Bog, bog, bog, bog. Bog.

0: Da, kao i pozdravi, poruke i čestitke. Kolega Valić, nemojte se ljutiti, ali evo danas smo malo htjeli popričati sa našim slušateljima, pa da uopće dobimo informaciju koliko nas se čuju, jel tako? Dobar dan, želim, halo.
1: Halo, dobar dan, Daniel.
0: Dobar dan, ko nam se to javlja?
1: Lijepi pozdrav, Svjetlana iz Pule.
0: Drago mi je, slušam, imate vi danas povoda razloga za slavlje.
1: Itekako.
0: Ajde da čujemo.
1: Jučer je moja prijateljica Milena udala ćer, pa bi ja mladencima sve najbolje poželjela, Petri i Jakovu.
0: Petri i Jakovu, odlično.
1: Da, sve najbolje, obilje ljubavi, sreće i zdravlja.
0: I sve što ide s time.
1: I sve što ide sa time.
0: Može, može.
1: A može jedna pjesma.
0: Slušam.
1: Od Škugora, Kontra neba ne smiješ ići.
0: Evo. Evo, odmah će i Vincent, dakle, može, može Marko Škugor, evo, ići će nakon, recimo, imamo još Doris Dragović, pa onda može Marko Škugor, može?
1: Može, hvala, Daniel.
0: Pozdrav, čao.
1: Pozdrav, bok, bok, bok, bok.

Da, i sad sam došao ja na red, sad bi ja čestito. Dakle, imam dva rođena za čestitati. Jednoj Aleksandri koja slavi rođendan danas, jednoj Vanesi koja je slavila rođendane jučer. U svakom slučaju, obilje sreće, ljubavi, zdravlja i kao što sam malo prije rekao, i sve ono što ide uz to. U svakom slučaju, sretno vam bilo, cure.

Da, i riječ dvije još i o vremenu, jer nakon promjenjivih dana stiže više sunca. Naime, iduća tri dana donose više sunčanog vremena, no oblaci se neće potpuno povući, što ste mogli evo vidjeti i primijetiti danas. Prema toj prognozi u Istri će prevladavati djelomice sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku, dok se u gorju lokalno može očekivati mjestimična kiša. Inače, sutra će biti djelomice sunčano s povremenu umjerenu naoblaku, puhaće slaba bura i sjeverozapadnjak, jutarnje temperature zraka kretat će se od 10 do 17, a dnevne vrijednosti između 24 i 28 stupnjeva. Slično vrijeme nastavit će se i u ponedjeljak, prevladavat će djelomice sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. A mi idemo dalje s glazbom, idemo ispuniti vašu glazbenu želju za naše drage mladence. Stiže nam Marko Škugo s pjesmom Kontra neba, ne smiš ići.

Umeđu vremenu stigla nam je i obavijest iz Policijske uprave Istarske koja navodi kako policijska postaja Rovinje nastavlja s aktivnostima kojima je cilj podići prometnu kulturu i osvijestiti i vozače na opasnosti u prometu, pa će tako u noći sa subote na nedjelju, dakle 6. na 7. lipnja od 21 sat pa sve do 3 sata ujutro policijski službenici na području policijske postaje Rovinj provesti kontrolu alkoholiziranosti vozača te kontrola vozača na opojne droge. Naime, u prvih 5 mjeseci 2026 evidentirano je 7 prometnih nesreća u kojima su sudionici upravljali pod utjecajem alkohola, što predstavlja povećanje u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine kada je evidentirano 5 prometnih nesreća. U svakom slučaju policija apelira na vozače kao i na sve ostale sudionike u prometu da poštuju prometne propise i svojim ponašanjem doprinesu boljoj sigurnosti cestovnog prometa.

0: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

0: 13:49, idemo konačno nešto reći i o sportu, o nogometu. Dakle, ostala je još jedna pripremna utakmica i to protiv Slovenije sutra u Varaždinu, a onda svi na aviona i put prema Aleksandri kraj Washingtona, gdje će biti zapravo i kamp vatrenih tijekom svjetskog nogometnog prvenstva, dakle do početka mundijala. Dani se polako odbrojavaju, sada već jednom rukom, a Luka Vušković, najmlađi član hrvatske nogometne reprezentacije, jedini je zapravo protiv Belgije u prvoj pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva koje idućeg četvrtka počinje u Meksiku, Kanadi i SAD-u, odigrao sve minute. Dakle, kao što sam rekao, sutra slijedi taj novi ispit, Slovenija u Varaždinu. Idemo čuti što nam je rekao Luka Vušković nakon utakmice sa Belgijom, a uoči susreta protiv Slovenije.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija pomalo zaključuje riječke pripreme za svjetsko prvenstvo. Danas je odrađen i predzadnji trening na Rujevici, uoči nedjeljne provjere protiv Slovenije u Varaždinu. Ponovno nije trenirao jedino Duje Čaleta Car, čija ozljeda leđa ide na bolje, no ne želi se ući u nikakav rizik. Nakon propuštenog okupljanja u ožujku, prvo svjetsko prvenstvo okusit će i vratar Dominik Kotarski, koji nije imao strahove da će biti izostavljen s popisa.
2: Nije da sam imao neki strah ili nešto, vjerujem u sebe. Bio sam tu, bio sam dio reprezentacije, čuo sam se i sa trenerima i sa izbornikom i sa svime naravno. Kao što sam rekao, da mi je jako drago da sam ovdje, veliko natjecanje, ponosan sam na to i da, na kraju krajeva bila je sezona tako sa dosta ups and downsa, kako bi rekao, ali mislim da je stvarno ovoga završilo ok, ušli smo u te europske kvalifikacije, puno toga sam naučio, pametniji sam.
1: Najmlađi u reprezentaciji branić Luka Vušković iza sebe ima sjajnu sezonu u njemačkom HSV-u, a iako je vrlo mlad, pritisak igranja na najvišoj razini i za klub i za nacionalnu vrstu ne postoji.
3: Stvarno nema nikakav pritisak jer u klubu sam ima stvarno top suigrače, top trenere, top navijače i sad isto vamo, ne znam stvarno gdje je bolje, tako da ne znam, stvarno nisam imao pritisak zbog super okoline i ne znam šta drugo reći stvarno.
1: Reprezentacija će sutra ujutro odraditi završni trening na Rujevici, a u popodnevnim satima krenuti prema Zagrebu.
3: Stvarno nema nikakav pritisak jer u klubu sam ima stvarno top suigrače, top trenere, top navijače i sad isto vamo, ne znam stvarno gdje je bolje, tako da ne znam stvarno nisam imao pritisak zbog super okoline i ne znam šta drugo reći stvarno.
4: Iskreno nisam baš neki najveći taktičar, tako da mislim da imamo prostora za napredak, ali mislim da idemo dobrim putem, imamo puno formacija koje možemo igrati i to nam je veliki plus. Mislim da smo odigrali par dobrih utakmica u sistemu sa troje zada, sad protiv Belgije smo mogli puno naučiti i ništa, sad idemo dalje protiv Slovenije i to je to.
0: Da, dodajmo ovome kako je predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković posjetio u Rijeci hrvatsku nogometnu reprezentaciju i dao potporu vatrenima uoči nastupa na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Hrvatski nogometni savez na službenim stranicama. Premijera Plenkovića i suradnike dočekali su predsjednik HNS-a Marijan Kustić, izbornik Zlatko Dalić, tehnički direktor Stipe Pletikosa i zamjenica glavnog tajnika Iva Olivari, a premijer se potom sastao sa cijelom reprezentacijom i stručnim stožerom kojima je poželio sreću na predstojećem svjetskom prvenstvu. Čestitam vam na sjajnim igrama u kvalifikacijskom ciklusu, osvajanjem srebra i bronce na svjetskim prvenstvima. Malo ste razmazili cijelu Hrvatsku, pa su očekivanja ponovno velika. Siguran sam da ste u sjajnoj formi i da vas čeka još jedan veliki turnir. Želim vam novi uspjeh na svjetskom prvenstvu. Ovo je jedinstvena zapravo prilika za sjajnu generaciju hrvatskog nogometa da još jednom pokaže emociju, snagu i zajedništvo i ponudi lijepe trenutke hrvatskom narodu. Vlada i cijela Hrvatska su vam zahvalni i stojimo uz vas, a zahvaljujući odličnoj suradnji sa HNS-om, uskoro će biti i dovršeni kamp hrvatskog nogometa, koji zapravo potvrđuje da nam je sport izuzetno bitan. Od srca vam želim puno uspjeha, poručuje predsjednik Vlade Republike Hrvatske, gospodin Andrej Plenković.

0: Da, jedan mali pogled na sat, točno je 14 sati, govorimo o nogometu, govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu, a onda svakako u tom kontekstu treba reći da upravo u oči svjetskog nogometnog prvenstva i Istra je započela novu atraktivnu kampanju u suradnju sa nogometnim gigantom Bayernom iz Minhena, a kao dio partnerstva kreirana je nova kampanja pod nazivom Preporučuje Josip Stanišić sa videospotom u kojem poziva posjetitelje iz Njemačke i cijeloga svijeta na otkrivanje Istre i njenih posebnosti. Nešto više o toj samoj suradnji sa Bayernom, naravno, reći će nam direktor turističke zajednice Istarske županije, gospodin Denis Ivošević. Denis, ako se čujemo, dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Čujemo se, dobar dan.
0: Dobar dan i naravno dajmo za samo početak i za sam početak reći kako je zapravo uopće i krenula ta suradnja sa ovim nogometnim gigantom, dakle turistička zajednica Istre, moramo priznati ponosni, jel tako, partner jednog od najvećih i najtrofejnijih nogometnih klubova na svijetu.
1: Pa je, dakle, turistička zajednica Istre uvijek pokušava iznaći nekakve nove modele promoviranja, podizanja reputacije, jer kad se stavimo u benchmark, odnosno u usporedbu sa drugim velikim destinacijama na svijetu, promocija uglavnom ide, odredi se budžet, pa se odrede tržišta, nakon toga ide podjela što ide u digitalnom dijelu, što ide u klasičnom dijelu, pritisne se butun i kampanje kreću. Međutim, u tom segmentu uvijek su duže kampanje one koje imaju više novaca, a kažem, kad se uspoređujemo sa velikim destinacijama, onda tu ne možemo konkurirati. E, upravo ta muka kako da budemo bolje, da budemo ekskluzivni, da budemo drugčiji, nas je natjerala da idemo na formu strateških partnerstva. Strateška partnerstva, osnovna vizija da dva premium brenda koja se spajaju, dakle u ovom slučaju Istra i nogometni klub Bayern, da se međusobno povežu pozitivne reputacijske kapaciteti iz jednog i drugog brenda i ugrade djelić brenda FC Bayerna u Istru, ali isto tako iz Istre u Bayern.
0: Da, vjerujem da ovo strateško partnerstvo sa Bayernom, ako se ne varam, koje je započelo još 2019. jel tako, predstavlja taj vrhunac svih dosadašnjih marketinških aktivnosti pod okriljem turističke zajednice i zapravo jedan, ajmo tako reći, novi kreativan model, jel tako, Denis, prezentacije Istre.
1: Je. U principu suradnja je počela već 2018. godine. Mhm. I moram priznati da od 2018. pa sve do ove godine, uključujući čak i 2,5 krizne godine COVID-a, imali smo uvijek vrlo dobru suradnju sa njima. I ono što je posebno važno, da od 25 različitih partnera koje nogometni klub Bayern ima, u ovih 8-9 godina, samo ih je 6 još ostalo istih, među njima i Istra, svi drugi su dolazili, odlazili. Eto, Istra ima sada već, možemo reći, jedan od dužih statusa kao strateški partner nogometnog kluba FC Bayern.
0: Da, i kada govorimo o ovoj kampanji, zasigurno posebnu dimenziju ovoj suradnji sa sportskim gigantom pridodao je i hrvatski nogometni reprezentativac Josip Stanišić. Dakle, možemo slobodno reći da ove godine je kreirana jedna nova kampanja pod nazivom Preporučuje Josip Stanišića, u čijem je zapravo središtu video spot u kojem naš reprezentativac poziva posjetitelje iz Njemačke i cijelog svijeta na otkrivanje čari Istre i njenih posebnosti.
1: Da, ovo je jedan poseban segment suradnje, zato jer u principu unutra je uključen i, dakle, menadžer od gospodina Stanišića. Do sada smo uvijek imali tri igrača, jer je to bilo pravilo, ali koji nisu nikad govorili, nego smo ih mogli koristiti samo na slikama. Ovog puta, dakle, i radi dobre suradnje, dobili smo, dakle, i glas i osobno gospodina Stanišića. A mislim da je pred nogometno prvenstvo, kad nas jedna tako važan nogometaš prezentira i poziva, samo da kažem, prvog dana prvog dana kampanje kroz kanale FC Bayern Minhena 85.000 ljudi je pogledalo prvog dana već.
0: Jako dobro, da. Dakle, upravo kroz tu poruku personaliziranu, ajmo tako reći, Josip Stanišić i predstavlja naš poluotok kao idealnu destinaciju za odmor, za jedan aktivni turizam i uživanje u autentičnom mediteranskom iskustvu, ali ono, evo, Denise, za kraj što treba reći, da zasigurno ova kampanja značajno povećava međunarodnu vidljivost Istre.
1: A definitivno. Ta kampanja povećava i međunarodnu, a također i kod nas unutar naše zemlje, zato jer kad gledamo kampanje, uvijek želimo da one budu i horizontalne i vertikalne, pa da se i umreža ta dva smjera, jer multiplikativni učinak kampanje je onaj najznačajniji učinak.
0: Gospodine Ivoševiću, hvala vam puno na ovom javljanju. Evo, svakako vjerujem da ćemo svi imati koristi od ove kampanje, od ove suradnje sa Bayernom. Vama želim svako dobro i puno uspjeha u radu.
1: Uvjeren sam da će biti tako i lijepi pozdrav.
0: Srećan pozdrav.

Naravno, vraćamo se hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji koja je odradila i zadnji trening tijekom riječkih priprema. Vatrenima uoči odlaska na svjetsko prvenstvo preostaje odigrati tu sutrašnju prijateljsku utakmicu sa Slovenijom u Varaždinu, a izbornik Zlatko Dalić, kako je rekao, zadovoljan je napravljenim. Zadnji trening je odrađen, prvi ciklus završavamo sutra, iako sam zadovoljan kako smo trenirali protiv Belgije, rezultat nije bio dobar i to nas je malo poremetilo. Htjeli smo dakle dati minutažu svima, htjeli smo da tri igrača vratimo formu kroz igru Kovačića, Modrića i Guardiola. Drame nema, izgubili su i Francuska i Nizozemska, dakle svi rade 10 izmjena, ovo je zadnja šansa da probamo sve igrače, sve je super, ići ćemo 4-2-3-1, mijenjamo sustav, sve u svemu sam zadovoljan, rekao je Dalić osvrnuši se na promjenu sustava. Naravno, novinari su Dalića pitali o pozicijama Luke i Petra Sučića, te hoće li Toni Fruk dobiti minutažu. Sučić je bio s Lukom u paru u vezi, to je dobro funkcioniralo, protiv Belgije smo ga gurnili uz Baturinu jer su mlađi i rastrčani, Petar je svestrani igrač, on samo raste i dobar je, Luka Sučić pak ima sjajnu lijevu nogu, tehnički je fenomenalan, ima mjesto u reprezentaciji, stavili smo ga na lijevi bok, moramo mu popraviti u obrani, ali on je uvijek spreman i dobro radi, rekao je Dalić, dodavši da je Toni Fruk, iako je imao peh s ozljedom ruke, neupitan i dobit će svoju minutažu. Inače, reprezentativac Josip Stanišić je rekao da nakon duge sezone uvijek ima umora kod igrača, ali da u hrvatskoj reprezentaciji nitko nije umoran.

Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvorniku u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.

Da, brojne utakmice, prijateljske utakmice igraju se uoči svjetskog prvenstva, pa je tako u petak nastavljen niz tih utakmica, ali su u akciji bile reprezentacije koje nisu zapravo izborile plasma na svjetsko prvenstvo. Kvalitativno su se najjače utakmice odigrali u Budimpešti i Košicama. Mađarska je na svojoj Puškaš areni Budimpešti pobijedila Finsku sa 2-1. Igrač utakmice bio je Barnabas Varga, koji je zabio golove za domaćina. U Košicama su Slovačka i Crna Gora remizirali 2-2, a u ostalim susretima Moldavija, Bugarska, kao što sam rekao, 2-2, kao u ostalom i Slovačka, Crna Gora, zatim Mađarska, Finska 2-1, te Azerbajdžan, Malta 0-2.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

Imamo i jednu najavu za večeras, naime u Riječkoj dvorani Mladost. Večeras je na rasporedu peta odlučujuća utakmica finala Hrvatske malonogometne lige između malonogometaša Rijeke i Olmisuma. Nakon dvije pobjede Riječana u susretima odigranima pred domaćom publikom 3-1 i 5-4, Omišani su uzvratili na svom ribnjaku 4-2 i 6-1 i izborili majstoricu. Inače dvoboj Rijeke i Olmisuma se igra večeras od 19 sati i 30 minuta.

0: gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimmela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istroveneto.
2: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
4: It's like strawberries on a summer evening.
5: Četrdeset i 48 minuta, Talijan Kimi Antonelli na Mercedesu postavio je danas najbrže vrijeme na trećem i posljednjem slobodnom treningu na veliku nagradu Monaka, šestu etapu svjetskog prvenstva Formule 1. Vodeći u prvenstvu završio je ispred dva Ferrarija, Charlesa Leclerca i Britanca Luisa Hamiltona. Inače, manje od 3 sata prije početka kvalifikacije Antonelli se istaknuo kao favorit za osiguranje svog četvrtog pole positiona sezone. Njegov momčadski kolega, Britanac George Russell, koji već zaostaje za Talijanom 43 boda u ukupnom poretku, završio četvrti sa više od 70 sekunde za ostatka. A bila je to i posljednja informacija u ovom dijelu našeg druženja. Do 15 sati glazba, HR mreža, u 15 sati središnja informativna emisija Dnevnik Radio Pule, zatim puno dobre glazbe do 16 sati, kada ćemo emitirati vijesti Hrvatskog radija. U 16.30 nastupa naša draga Petra i program na talijanskom jeziku, a mi smo ponovno zajedno od 17 sati.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekternim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija. Radio Matura. Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju višestruko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinaton, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su u oči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
4: Vaš dan ide dalje.

besplatne mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. Urednica je Klara Dujmović, tonski realizator Vincent Ereš. Iz Dnevnika izdvajamo. Pula ugostila 800 braniteljica iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Obilježava se Dan braniteljica Republike Hrvatske. Kod Medulina uklonjeni ostaci srušenog zrakoplova. Istra kao uzroku pada se nastavlja. Hrvatska narodna banka prodaje oko 3,5 tone kovanica, kuna i lipa. U Rovinju i Ližnjanu održane eko akcije čišćenje podmorja, iz mora uklonjene tone otpada. Vrijeme sutra sunčano i vruće.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Istarska županija i Pula domaćin su ovogodišnjeg središnjeg obilježavanja Dana braniteljica Republike Hrvatske pod nazivom Žena, majka, ratnica. Posvećen je svim ženama koje su sudjelovale u Domovinskom ratu, njih više od 23.000. Time im se želi izraziti trajna zahvalnost što su najtežim trenucima hrvatske povijesti bile i ratnice i majke i podrška svojim obiteljima. U Puli se okupilo gotovo 800 braniteljica iz svih krajeva, a susret je počeo svetom misom, polaganjem vijenaca kod spomenika hrvatskim braniteljima i mimohodom kroz grad. Poslušajmo Ljubicu Bašić iz druge gardijske brigade iz Mostara te Gordanu Kozbašić iz Osijeka koja je sa 15 godina stala u obranu domovine.
2: Moj put, čitav rat, mi, odnosno moje cure i ja, bili smo u ratu. Prešli smo od Bosne do južnog bojišta, Dubrovnika, ne znam šta nismo sve. Toliko smrzavale se, toliko ranjenih, mrtvih izvlačile, ali hvala Bogu, evo ostale smo žive i zdrave, pokoj vječni svim našim braniteljicama koje su poginule i svim braniteljicama iz cijele Hrvatske i BiH.
3: Bila sam 15 godina, sjećam se svega, uzbuna, straha, pa ne znam šta vam reći. Razplakat ću se.
1: Što ono znači ovakva okupljanja?
3: A joj, nešto predivno, evo ježim se, ponosno i baš naš ponos.
1: U Puli je na susretu braniteljica bio i ministar Tomo Medved. Poslušajmo što im je poručio na svečanoj akademiji.
4: A vi ste, drage braniteljice, kao i svi hrvatski branitelji, prepoznali to povijesno vrijeme, taj trenutak, kao hrabre hrvatske žene, kćeri, supruge, majke, preko noći postale braniteljice domovine Hrvatske. Bile ste na prvim crtama bojišta. Bile ste u svim postrojbama hrvatske vojske i policije. Bile ste tamo gdje je bilo najteže i gdje je bilo najpotrebnije. Sve vi napustile ste sigurnost svojih domova, izložili ste svoje živote kako bi branili druge živote. Svjesne da se Hrvatska brani tamo gdje je najteže, tamo gdje smo napadnuti. I u tom presudnom vremenu pokazale ste tu iznimnu snagu, hrabrost i odlučnost.
1: Sinoć su s mjesta pada otegljeni ostaci zrakoplova koji se u četvrtak srušio kod Medulina. U nesreći su poginula 4 putnika, austrijski državljani. Zrakoplov je bio registriran u Njemačkoj, letio iz Linca u Austriju prema Medulinu. Istragu o uzrocima pada provode agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i DORH.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Hrvatska narodna banka prodaje oko 3,5 tone kovanica, kuna i lipa. Rok za podnošenje ponuda je 23. ovog mjeseca. Kovanice, koje se sad smatraju metalnim otpadom, prodaju se kao jedinstvena cjelina. Mjesto primopredaje je vojarna prve gardijske brigade Tigrovi u Zagrebu. Krajnji rok za preuzimanje kovanica je 6 mjeseci od dana dostave ispravnog jamstva za uredno ispunjenje ugovora, a kupac je dužan sam i o vlastitom trošku obaviti utovar kovanica i odvesti ih s mjesta primopredaje. Za određivanje vrijednosti i otkupne cijene referentne su cijene na londonskoj burzi metala. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dva javna poziva vrijedna ukupno 3,6 milijuna eura namijenjena jedinicama lokalne i regionalne samouprave, komunalnim poduzećima i javnim ustanovama na otocima. Prvi poziv sufinancira sanaciju divljih odlagališta i druge mjere zaštite okoliša s ciljem uklanjanja otpada koji ugrožava prirodu i zdravlje ljudi, dok drugi dio pokriva do 60% troškova prijevoza otpada s otoka na kopno, potičući učinkovitije gospodarenje i odvojeno prikupljanje otpada. Pozivi su objavljeni povodom Svjetskog dana zaštite okoliša i doprinose ostvarivanju nacionalnih i europskih ciljeva u kružnom gospodarstvu.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Nastavljamo vijestima iz županije. U Rovinju i Ližnjanu održane su ekološke akcije čišćenja podmorja s ciljem uklanjanja otpada iz mora i podizanja svijesti o zaštiti morskog okoliša. U Rovinju su ronioci čistili područje Rovinske luke, dok se u Ližnjanu akcija provodila u sklopu projekta Plastic Free Ližnjan. Organizatori ističu kako ovakve akcije doprinose očuvanju Jadrana i promiču odgovorno ponašanje prema moru i prirodi. Predsjednik Kluba za podvodne aktivnosti Rovinj, Davide Bratoni, ističe da je iz mora izvučena oko tona i pol otpada.
5: Od 2017. održavamo takve eko akcije. Najčešće smo bazirani na naš grad, jer tu u stvari i radimo te eko akcije, a dolazi nam stvarno puno ljudi izvana, pa čak iz Slovenije, iz kontinentalne Hrvatske, iz cijele Istre, tako da smo se i danas okupili nekih skoro 90 članova, od nešto ronioca je bilo nekih 50-ak u moru, a što se te otpada tiče, najviše što smo izvukli, to je staklo, plastika i budući da je to sam centar grada, dosta inventara od tih kafića gdje su našli stolovi, stolice.
1: 200-tinjak mladih folkloraša iz cijele Istre okupit će se večeras u 18 sati u Fažani na smotri folklora osnovnih škola Istre. Folklorne skupine, plesači i svirači će kroz pjesmu, ples i tradicijske običaje predstaviti bogatstvo istarske kulturne baštine. Posjetitelji će moći upoznati nekadašnje igre, brojalice, priče i igračke, te vidjeti kako su se nekad izrađivale igračke i tradicijska glazbala. Poseban dio programa bit će obilježavanje 20 godina fažanskog tanca, koji već dva desetljeća uspješno čuva i promiče folklornu tradiciju među mlađim naraštajima. A u isto vrijeme, dakle u 18 sati, u Puli će se svečano otkriti memorijalna klupa posvećena Masimu Saviću, jednom od naših najistaknutijih glazbenika rođenog u Puli 6. lipnja 1962. godine. Klupa je postavljena u Flavijevskoj ulici na novouređenom saližu podno stepenica na sjevernoj strani arene.
0: Kultura.
1: U Gradskoj galeriji Labin otvorena je izložba Marvelous Problems zagrebačke vizualne umjetnice mlađe generacije Emanuele Lekić. Publici se predstavlja slikama nastalim od 2023. godine. Riječ je o njezinoj prvoj samostalnoj izložbi u Istri nakon predstavljanja radova u Zagrebu, Beču i Budimpešti. Izložba istražuje paradoks skloništa kao prostora koji istodobno pruža sigurnost i skriva potencijalnu prijetnju, a inspirirana je formom papirnatog kazališta iz 19. stoljeća. U slike posjetitelji mogu razgledati i makete koje autorici služe kao polazište za stvaranje dijela. Alen Vitasović i Silvija Rejec sa pjesmom Čuvaj me pobjednici su pulske večeri festivala Melodije Istre i Kvarnera popularnog Mika. Nakon dvije festivalske večeri ukupno vode Done s 46 bodova, slijede Vitasović i Rejec s 39, dok treće mjesto drži Mija Staraj s pjesmom More moje. Festival koji se nakon 7 godina vratio u Pulu održan je u Domu hrvatskih branitelja uz omaž nedavno preminulom osnivaču Andreju Baši.
0: Sport.
1: Pula je ovog vikenda domaćin 28. otvorenog prvenstva Hrvatske u paraatletici Croatia Open. Na stadionu sportsko-rekreacijskog centra Veruda Uljanik nastupa rekordnih 116 paraatletičara iz 10 europskih zemalja, uključujući Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju i Austriju. Među sudionicama natječu se i hrvatski paraolimpijci te svjetski prvaci poput Luke Bakovića, Denija Černija i Mikele Ristoski. Natjecanje organiziraju Hrvatski paraatletski savez i paraatletski klub Spektar Pula, a rezultati hrvatskih sportaša bodovat će se za poredak Hrvatske paraatletske lige. U Puli se održava još jedno važno sportsko natjecanje, najveći dječji hrvački turnir u Hrvatskoj, Arena Open 2026. U Domu sportova Mate Parlop nastupa više od 400 mladih hrvačica i hrvača iz Hrvatske i inozemstva. Natjecanje okuplja sportaše do 15 godina u više uzrasnih i težinskih kategorija, a organizator je Hrvački klub Istarski borac iz Pule.
6: Po vremenu nad Istrom, Horvat Igor, umjereno je do pretežno oblačno, a na sjeveru Istre, osobito na sjeveroistoku, ponegdje pada i kiša. Puše slab sjeverozapadni vjetar i bura, more je malo valovito. Temperatura zraka u Puli je u 13 sati iznosila 22 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 59%. Temperatura zraka u 13 sati, Opatija 19, Pazin 20, Svjetionik Porer i Pula aerodrom 22, Svjetionik Sveti Ivana Pučini 23 Celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra, pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Tijekom poslijepodneva u unutrašnjosti Istre manja mogućnost za lokalni porast na oblake te kratkotrajnu kišu. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, prije podne i krajem dana ponegdje slaba do umjerena bura. More će biti malo, mjestimice do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, u unutrašnjosti Istre između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Završen je dnevnik Radio Pule, tonski ga je realizirao Vincent Ereš, uredila i vodila Klara Dujmović. Do slušanja.
0: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
7: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Uslijed prometne nesreće prekinut je promet na Jadranskoj magistrali između Posedarja i Rovanjske. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Ličko Petrovo selo, Hrvatska Dubica, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.

0: Teška prometna nesreća na Jadranskoj magistrali. Pokraj Masleničkog mosta oko 12.30 poginuo je motociklist. Za sav je promet zatvorena dionica od Posedarja do križanja s državnom cestom DC54 u smjeru Zagreba, a promet teče obilaznim putem. Povorka ponosa. Ove se godine održava pod geslom Korak po korak, iskorak. Sudionici su nakon okupljanja na Zrinjevcu krenuli prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje se oko 17 sati očekuje središnji dio programa s aktivističkim govorima i koncertima. Ivan Adam Šestan iz organizacije Zagreb Prajda.
1: Situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi. Naprimjer, kvir obitelji još uvijek nisu dovoljno jednako priznate u našem zakonodavnom sustavu. Naše društvo i dalje još uvijek ne prihvaća u potpunosti LGBTIQ osobe. Trans osobe i dalje nemaju jednaka prava.
0: Na Zagreb Pride stigao je i gradonačelnik Tomislav Tomašević. Evo što je rekao.
2: Prije nego što sam se počeo baviti politikom sam bio na Prideu, nastavio sam išao na Pride, uvijek sam kao gradonačelnik išao na Pride. To mi je u osnovnom i izbornom programu da ćemo uvijek podržavati Pride, tako da u tom smislu nastavljam u svom praksu. Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
0: Zagrebačkim ulicama kreće se i povorka 8. Antunovskog hoda mladih. Riječ je o godišnjem katoličkom hodočašću uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Sudionici su krenuli iz Dubrave gdje je služena misa, a glavni program održava se na Trgu Bana Jelačića. Dolazak u Baziliku Svetog Antuna Padovanskog predviđen je oko 19:30. Govori fra Stjepan Brčina, a prije njega poslušajte i neke od sudionika.
3: Očekujemo jedno veliko zajedništvo, molitvu, vjeru i da jednostavno sigurno nekako u zajedništvu.
4: Podržavam kao roditelj to i sretna se. Zapravo kao roditelj ne mogu se zamisliti ljepši i bolji put za svoje dijete od ovoga kojeg su oni izabrali.
5: Ja se jako uzbuđeno sjećam i
6: mislim da će biti zanimljivo jer meni je ovo prvi put
5: da ovdje.
7: Evo već smo tu peti put, tako da nešto posebno.
8: Pa evo došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje. Očekujem zabavu na neki način i veselje.
9: Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
0: Vijesti. Papa Lav XIV. Doputovao je u Madrid. Time je službeno počelo njegovo jednotjedno apostolsko putovanje po Španjolskoj, tijekom kojeg će posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u Kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljica, nakon čega se obratio predstavnicima vlasti, civilnog društva i članovima diplomatskog zbora, a večeras će održati molitveno bdjenje s mladima. U snažnom govoru pozvao je svjetske vođe da izbjegavaju podjele među biračima i poslušaju vapaje svijeta za mirom. Evo što je rekao uoči dolaska na letu iz Rima u Madrid.
10: Kao što vrlo dobro znate, ovo je prvo putovanje jednog pape u Španjolsku nakon dosta vremena. Osobno sam vrlo sretan što se ostvaruje ovo putovanje. U Španjolsku sam dolazio mnogo puta, ali ovo je prvi put u ovoj misiji. Kako bih obavio apostolski pohod, susreo se s vjernicima, slavio vjeru i navještao poruku Isusa Krista. Ali istodobno i pozdravio sve, cijelo društvo, jer crkva ima poruku za sve.
11: Anunciare mensaje de Jesucristo.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U Goriju na večeri na sjeveru moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
13: Radio Pula.
14: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Ovisno o gustoći prometa, moguća je usporenija vožnja na većim prometnim pravcima, pojedinim graničnim prijelazima, prilazima turističkim središtima, te u trajektnim lukama i pristaništima. Vozače molimo za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. U prometu je danas velik broj biciklista, motociklista i mopedista, pa vozače ostalih vozila molimo da posebno pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, motocikliste i mopediste također molimo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
15: Fono vinilo.

Festival MIK 2026. zahvaljuje pokrovitelju festivala Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske te onima koji ove godine pomažu MIK, a to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija Regione Istrijana, gradovima Rijeci, Puli, Crikvenici, Bakru, Kastvu, Opatiji, Krku, općinama Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčena, Marčana, turističkim zajednicama Pule, Crikvenice i Rijeke, turističkoj zajednici Kvarnera. Tu su i Hrvatska elektroprivreda, Jadran hoteli Rijeka, Krajinca auto, Ariva Hrvatska, HDS ZAMP, Netkom, Tiskara Šuljić, Art stvaraonica, Koton Dekor, VSK Komerc te Alpron. Dobrodošli na MIK 2026.

17 je sat i 10 minuta, evo nas ponovno zajedno, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, u nastavku našeg druženja s glazbom, sa sportom. Vjerujem da nas pratite, vjerujem da ste i dalje uz naš program, a mi ćemo biti sa vama danas kao i svake subote sve do 19 sati. Vincent Tereš je i dalje tonski realizator, moje ime Daniel Sponza, ja sam vaš domaćin, urednik i voditelj današnjeg poslije podnevnog programa, puno sportskih informacija, puno dobre glazbe, tu i tamo pokoja promidžbena poruka i pokoja najava događanja u Istarskoj županiji. To je zapravo jedan siže, jedan sažetak naše današnje emisije, onako u jednom laganom, pozitivnom ozračju, u jednoj ljepnoj šihti. Dakle, nastavljamo naše druženje, sve to na valovima Radio Pule.

0: Stereo Sport Subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo Sport

Na svu sreću mi ne soliramo kao Jelena Rozga jer smo s vama, jer imamo vašu podršku, ali evo i informacije o vremenu. Dakle, za sutra meteorolozi najavljuju djelomice sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće slaba bura i sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka bit će od 10 do 17, one dnevne vrijednosti između 24 i 28, a onda u ponedjeljak i utorak djelomice sunčano vrijeme, s time da će dnevne vrijednosti i temperature biti sve više i više, penju se do 29 i 30 stupnjeva. Dakle, mislim da što se tiče kiše, to bi bilo to barem za ovaj period godine. Trenutne temperature zraka u Istri kreću se između 23 i 26 stupnjeva, Labin 23, zatim Pula, Medulin, Umag, Krk 24, Cres 25, te Pureć i Buzet 26 stupnjeva.

Imajte svakako u vidu da večera zapravo policijska postaja Rovinj nastavlja s aktivnostima kojima je cilj podići prometnu kulturu i osvijestiti vozače na opasnosti u prometu, pa će tako evo od 21 sat pa sve do 3 sata ujutro policijski službenici na području policijske postaje Rovinj provesti kontrolu alkoholiziranosti vozača te kontrolu vozača na opojne droge. Dakle, policija apelira na vozače kao i na sve ostale sudionike u prometu da poštuju prometne propise i svojim ponašanjem doprinesu boljoj sigurnosti cestovnog prometa.

Idemo dalje sa još jednom najavom, dakle svečanost otkrivanja memorialne kamene klupe posvećene Masimu Saviću, jednom od najistaknutijih hrvatskih glazbenika, održat će se upravo dana za nekih 45 minuta, dakle s početkom 18 sati u Flavijevskoj ulici na novouređenom prostoru podno stepenica na sjevernoj strani arene. Memorialna kamena klupa postavlja se kao trajni spomen na glazbenika rođenog u Puli 6. lipnja 62. godine, a čiji je umjetnički opus obilježio hrvatsku glazbenu scenu tijekom više od 4 desetljeća. Svoj glazbeni put započeo je u kultnoj grupi Dorian Gray, a tijekom samostalne karijere postao je jedan od najprepoznatljivijih i najcjenjenijih vokala u Hrvatskoj, osvojivši brojne glazbene nagrade, uključujući i Porin za životno djelo koji mu je posthumno dodijeljen 2023. godine. Na današnjoj svečanosti sudjelovat će gradonačelnik Pule, pročelnica, zatim članovi Masimove obitelji, njegovi suradnici, a prigodnim riječima okupljenima će se uz gradonačelnika Grbina obratiti Masimova supruga. Program će svojim izvedbama uveličati gudački kvartet interpretacijom nekih od najpoznatijih pjesama iz Masimova bogatog repertoara. Naravno, slušamo Masima i Meritas, pjesma se zove Odjednom ti, a sve ovo što sam vam rekao, dakle u 18 sati u Puli u Flavijevskoj ulici, dakle svečanost otkrivanja memorialne kamene klupe posvećene upravo Masimu Saviću.

A mi idemo dalje sa sportskim informacijama. Dakle, danas treću godinu za redom smo na Roland Garrosu dobili različitu pobjednicu. Mira Andrejeva je u finalu dobila poljsku senzaciju Maju Čvalinsku sa 6-3, 6-2. Dakle, Conchita Martinez, osvajačica Wimbledona 94. finalistica u Parizu 6 godina kasnije od prvog je poena izložena, nekako aktivno sudjelovala u ovom meču u kojem je njezina štićenica napravila ono što velika Španjolka nije uspjela 2000. protiv domaće heroine Mary Pierce. Međutim, nakon polufinala prije dvije godine, četvrtfinala prošle godine, Mira Andrejeva, 19-godišnjakinja, je u novom pokušaju osvojila, dakle, Roland Garros, svoj prvi Grand Slam dan naslov u karijeri. Senzacionalna Poljakinja, koja je do subotnjeg finala stigla iz kvalifikacija, Maja Čvalinska, nije uspjela ženski dio drugog Grand Slama sezone pretvoriti u Polan Garros, kako su ga neki već etiketirali, dok je Iga Świątek osvajala 4 svoje titule od 2020. do 2024. Andrejeva je pobjedom 6-3, 6-2, dakle, zaključila dvotjednu bajku djevojke s juga Poljske, možda tek za nijansu teže, makar prilično uvjerljivo, no svakako na kraju, što se to i očekivalo od tenisačice, koja će u ponedjeljak osvanuti na 6. mjestu VTA ljestvice, korak ispod plasmana karijere koju je ostvarila prošle godine nakon što je povezala četvrtfinala Roland Garrosa i Wimbledona. U svakom slučaju, čestitke i jednoj i drugoj igračici. No, na kraju je Mira Andrejeva u finalu dobila poljsku senzaciju Maju Čvalinsku rezultatom 6-3, 6-2.

Ajmo mi sada i o nogometu, nešto kasnije o svjetskom nogometnom prvenstvu, a za uvod, za početak, kao predigra tome, samo da kažem da ovog vikenda završava i druga županijska nogometna liga Jug. Plomin i Rabac su svoj susret odigrali unaprijed, a sada nam preostaju još 4 utakmice. Danas su na rasporedu 3 utakmice, dakle u odigranom već susretu Plomina Rabac 1-2. Danas još igraju Poles Našić i Cement, Jedinstvo Mladinac Manja Dvorci, Raša Valdebek, te sutra Valbandona Barbana, sve to u 18 sati.

Riječ dvije i o ženskom nogometu, naime u dvoboju petog kola skupine B lige C, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nogometašice Hrvatske su u Prištini pobijedile danas Kosovo sa minimalnih 1-0. Time su djevojke koje vodi izbornik Nenad Gračan uzvratile suparnicama s Kosova koje su ranije u kvalifikacijama kao gošće slavile u Hrvatskoj s istovjetnih 1-0. Jedini je pogodak u Prištini postigla Janja Čanjevac u 15. minuti i to direktno iz kornera, a u drugom poluvremenu su obje ekipe imale nekoliko dobrih prilika, ali sve do kraja je ostalo 1-0 za hrvatske igračice. Sada su na vrhu ljestvice izjednačene Hrvatska i Kosovo sa 12 bodova, Bugarska ima 6, a Gibraltar 0 bodova. Dakle, u posljednjem šestom kolu hrvatske nogometašice u utorak 9. lipnja igraju protiv Bugarske i to u Puli na stadionu Aldo Drozina s početkom u 19 sati.

A samo nekoliko dana prije početka svjetskog prvenstva u nogometu, Međunarodno udruženje sportskih novinara uputilo je prosvjed FIFA jer smatra neprihvatljivim da se mnogi novinari koji su uredno akreditirani od strane FIFA za praćenje turnira suočavaju s problemima glede američkih viza. Dakle, AIPS, Međunarodno udruženje sportskih novinara, poziva FIFA da intervenira i osigura da pogođenim predstavnicima medija ne bude nepravedno odbijan ulazak u SAD-u, pa je stoga predsjednik Gianni Merlo poslao pismo Swensonu, direktoru FIFA za odnose s medijima, i naravno rekao da se u ovom teškom vremenu za cijeli svijet uoči evo futurističkog svjetskog prvenstva u nogometu novinari suočavaju sa dugogodišnjim i neprihvatljivim problemom odbijanjem viza za ulazak redovito akreditiranim kolegama.

Da, prije smo spomenuli kako pojedini sportski novinari nisu dobili vizu za SAD, međutim sa druge strane igrači iranske nogometne reprezentacije dobili su potrebne vize za natjecanje na svjetskom prvenstvu koje zajednički organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, objavio je američki veleposlanik u Turskoj Tom Barak u objavi na svom Twitter računu. Ponosni smo na naš izvanredan tim u američkom veleposlanstvu u Ankari zbog njihovog rada na obradi viza za iransku nogometnu reprezentaciju na putu za svjetsko prvenstvo, napisao je. Sport nadilazi granice, radujemo se što ćemo dočekati igrači, navijače iz cijelog svijeta. Inače, iranska reprezentacija koja bi trebala odigrati 3 utakmice prvog kola u SAD-u završila je pripreme u Turskoj, odatle će danas otputovati u Španjolsku prije nego što u nedjelju otputuje u Meksiko gdje će imati bazu. Iran će svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu odigrati 15. lipnja u Los Angelesu protiv Novog Zelanda, prije nego što će se 21. lipnja također u Los Angelesu suočiti sa Belgijom, a zatim s Egiptom 27. lipnja.

A ono što vam mi možemo obećati je to da će i u programu Radio Pule biti, emitirat ćemo posebne emisije o svjetskom nogometnom prvenstvu od četvrtka nadalje, dakle četvrtkom i ponedjeljkom od 14 sati i 15 minuta do 14 sati i 45 minuta s uvaženim gostima, sa komentatorima, sa evo sportskim novinarima. Komentirat ćemo sve ono što će se evo u idućih 40 dana i više dešavati na svjetskom nogometnom prvenstvu. Dakle, nemojte zaboraviti ponedjeljkom i četvrtkom od 14.15 do 14 sati 45 minuta, ali naravno o svjetskom prvenstvu bit će govora i srijedom u jutarnjem programom i subotom u emisiji Stereo Sport subotom. 17 sati 39 minuta, mi naravno što drugo nego idemo dalje sa dobrom glazbom.

0: Još jedna tragedija na zadarskom području. Nakon što je oko podne u prometnoj nesreći kod Masleničkog mosta poginuo motociklist, na Jadranskoj magistrali ovaj put na ulazu u Murvicu ponovno teška nesreća. Oko 15.30 sudarili su se osobno vozilo i motocikl, poginule su dvije osobe. U tijeku je očevid, a promet teče obilazno.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu je u tijeku 25. Povorka ponosa. Sudionici su nakon okupljanja na Zrinjevcu krenuli prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje se održava glavni dio programa. Na Prajcu stigli i gradonačelnik Tomislav Tomašević te državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić.
2: Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
3: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom, redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu, i to je poruka koju trebamo uvijek širiti. Mislim da je to ključna poruka iz Zagreb Prajda, ali ne samo iz Zagreb Prajda, nego i svih hrvatskih građana.
0: Zagrebačkim ulicama kreće se i povorka 8. Antunovskog hoda mladih. Sudionici su prema glavnome Zagrebačkom trgu krenuli iz Dubrave, a njihov dolazak u Baziliku Svetog Antuna Padovanskog predviđen je oko 19:30. Fra Stjepan Brčina.
4: Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
0: Oko 800 braniteljica iz svih krajeva Hrvatske okupilo se u Puli na središnjem obilježavanju Dana braniteljica pod nazivom Žena majka ratnica. Posvećen je svim ženama koje su sudjelovale u Domovinskom ratu, a bilo ih je više od 23.000. Među njima su bile i Ljubica Bašić iz 2. gardijske brigade HVO-a Mostar, te Gordana Kozbašić, braniteljica iz Osječko-baranjske županije.
5: Čitav rat. Mi, odnosno moje cure i ja, bili smo u ratu. Prešli smo od Bosne do južnog bojišta, Dubrovnika, ne znam šta nismo sve. Toliko smrzavale se, toliko ranjenih, mrtvih izvlačile, ali hvala Bogu, evo ostale smo žive i zdrave. Pokoj vječni svi našim braniteljicama koje su poginule.
6: Ježim se ponosno i baš naš ponos. Što smo sudjelovali.
0: Vijesti. SDP i stranka Možemo u Varaždinu su nastavili svoju kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić upozorio je da se uspjeh države ne može mjeriti samo gospodarskim pokazateljima, dok građani teško podmiruju osnovne životne troškove.
7: Država nije Excel tablica i ekonomija nije Excel. Ekonomija je pitanje da li hrvatske obitelji kad plate hranu, režije, stan, školu za djecu mogu dočekat kraj mjeseca bezbrižno. To je ključno pitanje. Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna hrvatska obitelj ne može kupiti stan, ne može čak ni iznajmiti stan po fair cijeni, jer smo mi to kao prepustili tržištu. Ja to ne želim. Ja hoću da država ima fond koji će graditi stanove za jeftin najam.
0: Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj kritizirao je vladine protuinflacijske mjere. Iz Splita je poručio da dok banke, strani trgovački lanci i teleoperatori ostvaruju veliku zaradu, vlada svojim mjerama provodi harač i pljačku obrtnika i malih iznajmljivača.
8: U biti, ovo su inflacijske mjere, udar na Dalmaciju koja 20% proračuna od turizma daje centralnoj državi Zagrebu. Umjesto da oporezuje strane banke, multinacionalne trgovački lanci, energetske strane investitore, strane teleoperatere koji imaju najveću dobit u Hrvatskoj, 42%. Šta to znači? Da je najveća renta u Hrvatskoj korupcija.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka, u gorju na večer i na sjeveru moguć pokoj pljusak, na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
9: Stereo Sport subotom.

Nakon vijesti Hrvatskog radija imamo još dvije, tri informacije za vas. Prva nam stiže iz Pariza. Naime, Španjolac Marcel Granollers i Argentinac Horacio Zeballos obranili su naslov pobjednika u muškim parovima na Roland Garrosu dominantnom pobjedom od 6-4, 6-2 nad drugim nositeljima finsko-britanskim parom kojeg čine Harry Helovar i Henry Patton u subotu, osvojivši dakle svoj treći Grand Slam naslov kao par. Za Granollersa i Zeballosa ovo je treći Grand Slam naslov kojeg su osvojili kao par. Osvojili su Roland Garros i US Open prošle godine, a ove godine u Parizu su opravdali status prvih nositelja, ne izgubivši, zamislite, niti jedan.

Mi ćemo vam u nastavku našeg programa ponoviti vijest koju smo vam dali još u prvom dijelu emisije. Italijana Kimi Antonelli na Mercedesu postavio je u subotu najbrže vrijeme na trećem i posljednjem slobodnom treningu za veliku nagradu Monaka, šestu etapu svjetskog prvenstva Formule 1. Vodeći u prvenstvu završio je ispred dva Ferrarija, Leclerca i Britanca Lewisa Hamiltona. Naime, manje od 3 sata prije početka kvalifikacija Antonelli se istaknuo kao favorit za osiguranje svog 4. pole positiona sezone. Njegov momčadski kolega, Britanac George Russell, koji već zaostaje za Talijanom 43 boda u ukupnom poretku, završio je 4. sa više od 0,7 sekunde zaostatka.

Što bi rekli, red glazbe, red informacija i polako li sigurno došli smo do kraja još jednog sportskog glazbenog druženja u programu Radio Pule, i to nije bilo kakvog nego takvog druženja subotom poslje podne. Hvala vam puno poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji što ste i danas bili sa nama, što ste nas pratili, što smo imali vašu podršku, a za uzrat nadam se da ste dobili jedan kvalitetan program i puno dobre glazbe. U svakom slučaju vjerujem da smo opravdali vaša očekivanja. S vama su od 13 sati bili tonski realizator Vincent Tereš, od 18 sati pridružio nam se i kolega Ozren Kiza koji dalje ostaje sa vama. Moje ime je Daniel Sponza, ja sam bio urednik i voditelj današnjeg poslijepodnevnog programa. Ne preostaje drugo nego da vam kažem jedno veliko, veliko hvala što ste bili uz naš programa. Hvala vam još jedan put i naravno želim vam ugodan ostatak ove prekrasne subotnje večeri. Srdačan pozdrav i do slušanja.

0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Zbog prometne nesreće još je prekinut promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Murvica kod Zadra. Teretno vozilo u kvaru na autocesti A1 između odmorišta Marune i tunela Ledenik u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Maljevac, Hrvatska Kostajnica, Slavonski Brod i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Lollipop.

0: Unatoč primirju, američke snage ciljaju iranske bespilotne letjelice i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Američka vojska objavila je da je srušila 4 iranska drona lansirana prema Hormuškom tjesnacu i napala iranske radarske lokacije. Iran je uzvratio ispaljivanjem balističkih raketa na 2 američke zračne baze u Kuvajtu i objekte američke mornarice u Bahreinu. Napadi se događaju dok su pregovori o prekidu vatre zastali, a američki mediji izvještavaju da je predsjednik Donald Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove proturječne zahtjeve. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
1: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
0: Vijesti. U Zagrebu se održava 8. Antunovski hod mladih uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Mladi su se okupili na istoku grada kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, odakle su krenuli na 12 km hoda prema bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Na trgu Bana Jelačića održan je program ispunjen pjesmom, molitvom i evangelizacijom. Kod bazilike Svetog Antuna večeras će se održati euharistijsko klanjanje i čašćenje relikvija Svetog Antuna i zahvalno slavljenje. Govore organizator fra Stjepan Brčina i okupljeni hodočasnici.
2: Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
3: Očekujemo jedno veliko zajedništvo, molitvu, vjeru i da jednostavno sigurno nekako u zajedništvu.
4: Podržavam kao roditelj to i sretna se zapravo. Kao roditelj ne mogu se zamisliti ljepši i bolji put za svoje dijete od ovoga kojeg su oni izabrali.
5: Vrlo entuzijastično, svake godine idemo, tako da stvarno mislim da puno znači za cijelu Hrvatsku i Zagreb.
6: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje. Očekujem zabavu na neki način i veselje.
0: U Zagrebu će se do kasnih sati trajati 25. Povorka ponosa. Zagreb Pride ove se godine održava pod geslom korak po korak, iskorak, a i sami organizatori kažu da se u posljednjih 25 godina dosta toga učinilo za prava LGBT osoba. Okupljanje je počelo na Zrinjevcu, odakle je povorka krenula prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje se održava glavni dio programa. Čućemo dio proglasa koji su organizatori Pride-a pročitali stigavši na odredište, a nakon toga izvršnog koordinatora udruge Zagreb Pride, Ivana Šestana.
7: 25 godina borimo se za naše dostojanstvo, za naša prava i za našu zajednicu. Otvoreno postojimo u društvu koje nas ne prihvaća i odbacuje. Borimo se, rastemo, stvaramo obitelji, prijateljstva i suborce. Nikada nismo, niti nećemo odustati od borbe za ravnopravnost pred Ustavom, zakonom i društvom.
8: Situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi.
0: Vremenska prognoza. Sutra je pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju navečer i na sjeveru moguć pokoj i pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. 10.000 mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu, gradom prošla i povorka ponosa. Troje ljudi poginulo u prometnim nesrećama na zadarskom području. Nema mira ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Na početku vijest o prometnim nesrećama, a svi stradali su motociklisti.
0: Na zadarskome području troje ljudi poginulo u dvijema teškim prometnim nesrećama. Jutros je kod Masleničkog mosta poginuo motociklist, a poslije podne su se na Jadranskoj magistrali na ulazi u Murvicu sudarili automobil i motocikl. Dvije su osobe poginule. Neslužbeno riječ je o motociklistu i njegovoj djevojci, oboje su iz Zadra.
2: Oko 10.000 ljudi okupilo se na 8. Antunovskom hodu mladih, duhovnom hodu čašću u čast Svetog Antunu Padovanskom. Krenuli su od samostana bezgrešnog začeća blažene djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi preko trga Bana Josipa Jelačića i završili nakon 12 km u bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetome Duhu. Organizator fra Stjepan Brčina poručuje mladima da uživaju u onome što imaju i ne misle samo na ono što nemaju, jer ako imaš Boga, imaš sve, rekao je fra Brčina. Poslušajmo njega i vjernike.
3: A na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, ples, animacije i pokazati im da mladi ljudi postoje u crkvi. Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru.
4: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje.
5: Svaki put kad sam bila do sad, ova dva puta je baš bila lijepa uspomena i blagoslovljena je.
6: To ne može niko opisati koliko je to toplo i lijepo.
7: Mene ispunjava to što se ovdje zabavljamo, slavimo i to.
8: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
2: U Domovinskom ratu sudjelovalo je oko 23.000 žena, a danas je njih oko 800 iz cijele Hrvatske okupilo u Puli na središnjem obilježavanju Dana braniteljica pod nazivom Žena, majka, ratnica. Njihove priče rijetko čujemo, pa poslušajmo kako su Ljiljana Poje, Slavica Porubić Kukal, Ivana Haberle i Ljubica Bašić postale braniteljice.
9: Ja sam imala dvoje male djece, a onda kako si sam, djeca su sama, njih ipak treba braniti. Ja sam jednostavno rekla, otišla kod mame i rekla joj, čuj mama, ja te molim, ali ja moram otići, moram otići braniti ovu našu domovinu i to je tako i bilo.
10: Ja sam rodom iz Ogulina. Tamo su se događale strašne stvari gdje je eksplodiralo je skladište. Bratića su mi donijeli ispeglanog sa tenkovima sa petrinjskog područja i smatrala sam kao medicinska sestra da mogu svojim znanjem i svojim srcem pomoći na ratištu i krenula sam ostavljajući djecu mojim roditeljima.
11: Ja sam netko tko je sa 18 godina ostao bez roditeljskog doma već 17.7.1991. iz jednog malog sela između Benkovca i Knina. Dakle, svi smo bili prognanici i ta uloga prognanika, nisam se mogla s njom pomiriti. Iako sam imala 18 godina, prijavila sam se dragovoljno u Hrvatsku vojsku i već 14.9. obukla gardističku odoru.
12: Baš naš ponos što smo sudjelovali i preživjeli. Nažalost, mnogi nisu.
2: A u Zagrebu se danas osim Antunovskog hoda održala i Parada ponosa. 25. povorka ponosa ove godine održana je pod geslom Korak po korak, iskorak. Okupljanje je počelo na Zrinjevcu. Glavni dio programa održan je u parku doktora Franje Tuđmana. Prilog Aleksandre Funes.
13: Povorka ponosa ove godine sa Zrinjevca prošla središtem grada i preko glavnog zagrebačkog trga stigla do parka Franje Tuđmana. Stigavši na odredište, organizatori Prajda pročitali su proglas u kojemu između ostaloga stoji.
14: 25 godina borimo se za naše dostojanstvo, za naša prava i za našu zajednicu. Otvoreno postojimo u društvu koja nas ne prihvaća i odbacuje. Borimo se, rastemo, stvaramo obitelji, prijateljstva i suborce. Nikada nismo, niti nećemo odustati od borbe za ravnopravnost pred Ustavom, zakonom i društvom.
13: Priznaju da je od prvoga Prajda u posljednjih četvrt stoljeća dosta učinjeno. Ivan Šestan.
15: Situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi.
13: Uz mnogobrojne građane Prajd su poduprli i političari. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i državna tajnica u MUP-u HSLS-ovka Nevenka Lastrić-Đurić.
16: Naravno da je bitno postati političku podršku, jer Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
17: Hrvatska je dovoljno velika za sve boje, po mom mišljenju. Ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu, i to je poruka koju trebamo uvijek širiti. Mislim da je to ključna poruka iz Zagreb Prajda, ali ne samo iz Zagreb Prajda, nego i svih hrvatskih građana.
13: Ovogodišnji Zagreb Prajd osiguravala je policija. Ako izuzmemo zvižduke i neartikulirano dobacivanje preko megafona Keleminca i njegove sljedbe, izgreda nije bilo.
2: Unatoč primirju, američke snage ciljaju iranske dronove i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Nastavljaju se i izraelski napadi na Libanon. Ivanka Zorić.
18: Pregovori su očito ponovno zastali, a napadi se nastavljaju. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove proturječne zahtjeve. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki je predsjednik novinarima rekao:
19: Situacija s Iranom razvija se prilično dobro. Hvala vam.
18: No Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže:
19: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
18: Iran je suočen s rastom nezaposlenosti, visokom inflacijom. Ratni gospodarski gubici procjenjuju se u stotinama milijardi dolara, pa Iranci strahuju od posljedica rata.
20: Ako Bog da, postići će dogovor. Rat nije dobar za našu zemlju. Negativne posljedice su goleme, posebice za obične ljude. Oni će u konačnici platiti oštećenu infrastrukturu.
18: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. ovog mjeseca. To je prvi put da će na natjecanje domaćin primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu nastavljeni su izraelski napadi na Libanon, u kojima je u posljednja 24 sata ubijeno 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara, kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza kaže:
21: U zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran razaranjem infrastrukture i osnovnih usluga. Bolnice i klinike pogođene zračnim napadima, vladine zgrade uništene, poljoprivredno zemljište spaljeno, vodoopskrbne stanice srušene, a škole pretvorene u skloništa za raseljena.
18: Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog rasplamsavanja sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3.500, a ranjeno više od 10.000 ljudi.
2: Vladimir Putin odbio je poziv Volodimira Zelenskog za sastanak o završetku rata, pa su umjesto dijaloga na terenu nastavljeni siloviti međusobni napadi u kojima ima i poginulih.
0: Jelena Mikovčić.
1: Bespilotnim letjelicama Ukrajina snažno napada Sankt Petersburg. Osveta je to za svakodnevna ruska bombardiranja ukrajinskog teritorija. Iako je velik dio njihovih dronova srušen, Ukrajina tim napadima pokazuje sve veću sposobnost dalekometnih udara na Rusiju. U Ukrajini je ruskim su dronovima napadnuti Odesa te regije Dnjepropetrovska i Zaporižja. Zbog opasnosti od oštećenja nuklearne elektrane Zaporižja, čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorava na nužnost prestanka napada u okolici.
19: Danas smo uspjeli i s ukrajinskom i ruskom stranom dogovoriti 6. prekid vatre, koji će dopustiti stručnjacima i tehničarima obiju strana da počnu nužne popravke.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, a Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
21: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
1: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, ali nema velika očekivanja.
19: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
1: A jedina dobra vijest je ona o uspješnoj razmjeni 185 vojnika sa svake strane.
2: Papa Lav XIV. Stigao je u jednotjedni posjet Španjolskoj. U središte svojeg posjeda papa je stavio marginalizirane skupine, pa njegov posjet uključuje susret s beskućnicima u Madridu i migrantima na Kanarskim otocima. Papa bi se trebao sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Lav XIV. Bit će i prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a sutra će biti na svetoj misi na središnje gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U svojem prvom govoru u Kraljevskoj palači papa je danas poručio:
21: naše doba potreseno strašnim neravnotežama i sukobima vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
22: Bien puede resistir y comunicarse.
2: Još dvije vijesti svijeta. Novi mađarski premijer Peter Mađar ograničio je priljev radnika migranata iz nečlanica Europske unije, ispunivši obećanje dano biračima u predizbornoj kampanji. U Mađarskoj radi oko 90.000 ljudi iz zemalja koje nisu članice unije, što čini oko 2% radne snage. Većina je zaposlena u industriji izrade baterija i automobilskoj industriji, građevinarstvu, sezonskim poslovima u poljoprivredi te u dostavnim službama. Uglavnom su s Filipina, iz Ukrajine, Kine, Vijetnama i Indije. Mađar je mjeru opravdao time da treba zaposliti više Mađara i spriječiti da tvrtke zapošljavanjem stranaca smanjuju plaće.
23: Nekoliko stotina ljudi prosvjedovalo je u prirodnom rezervatu na albanskoj obali kako bi osudili plan izgradnje luksuznog odmarališta tvrtke povezane s obitelji Trump. Ekološki aktivisti i lokalno stanovništvo okupili su se u laguni Vjosa Narta, jugozapadno od Tirane, gdje je posljednjih dana bila pokrenuta gradnja. Navode kako se radi o zaštićenom području, čije bi uništavanje bilo kobno za bioraznolikost, te da je laguna prirodno stanište mnogobrojnim pticama selicama, uključujući plamence. Projekt povezan s kćeri Donalda Trumpa i njezina supruga procijenjen je na oko 4 milijarde eura.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
24: Kronika dana.
2: Jučer u Čakovcu, a danas u Varaždinu, SDP i stranka Možemo i dalje su u kampanji pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić upozorio je da gospodarski pokazatelji ne odražavaju stvarni život građana.
0: Ekonomija je pitanje da li hrvatske obitelji kad plate hranu, režije, stan, školu za djecu mogu dočekati kraj mjeseca bezbrižno. To je ključno pitanje. Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna hrvatska obitelj ne može kupiti stan, ne može čak ni iznajmiti stan po fair cijeni jer smo mi to kao prepustili tržištu. Ja to ne želim. Ja hoću da država ima fond koji će graditi stanove za jeftin najam. I to je stambena politika. Ekonomija nije BDP, ekonomija je da li imaš za stan, da li imaš za režije, da li imaš za dijete.
2: Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj u Splitu je kritizirao vladine protuinflacijske mjere. Poručio je da dok banke, strani, trgovački lanci i teleoperateri ostvaruju veliku zaradu, vlada svojim mjerama udara na obrtnike i male iznajmljivače.
3: Andrej Plenković ne harači banke koje imaju milijardu i po eura godišnje dobiti. Udario je na Dalmaciju, udario je na iznajmljivače, male obrtnike, gdje će se morati povećati cijena usluga. U biti, ovo su inflacijske mjere, udar na Dalmaciju koja 20% proračuna od turizma daje centralnoj državi Zagrebu.
2: A Marin Miletić, također zastupnik Mosta, brusilicom je prerezao lance i lokote ograđene plaže jednog luksuznog hotela na poznatoj riječkoj Costa Belli. Naime, taj hotel pristup plaži naplaćuje 130 eura, a Miletić poručuje da su plaže i pojas uz more javno dobro, te da država ne smije dopustiti njihovo otimanje i pogodovanje stranim korporacijama.
4: Nije uobičajeno da saborski zastupnik ovo radi, to je posao države, država mora čuvati pomorsko dobro su naše plaže, one ne pripadaju nikome, a država ih treba štititi i od hotelskih korporacija koje su moćnici, koji misle da zato jer imaju milijune mogu dakle otimati javno dobro nama, a s druge strane i od privatnika bilo koga ko misli da može podizati zidove i ograde oko naših plaža.
2: U Hrvatskoj inače trenutačno boravi više od 440 tisuća gostiju, što je vrlo dobar turistički rezultat u predsezoni, rekao je u HTV-ovu dnevniku direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, ocijenivši da to potvrđuje razvoj Hrvatske u cjelogodišnju turističku destinaciju. Moramo biti svjesni da u predsezoni ostvarujemo svega 15% ukupnog turističkog prometa. Glavni mjeseci su tek pred nama. Govoreći o cijenama u turizmu, Staničić je rekao da su brojni hotelijeri, kampovi i privatni iznajmljivači korigirali cijene nakon apela vlade i turističkog sektora da se one smanje. Staničić je rekao kako očekuje da i drugi sektori poput trgovine i prijevoza prilagode svoje cijene.
23: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček reagirao je na optužbe iz Domovinskog pokreta koje su iznesene na konferenciji za novinare. DP tvrdi kako je odluka o ukidanju besplatnih vrtića u Vukovaru nezakonita i pritom se pozivaju na presudu Visokog upravnog suda. Predsjednik Vukovarskog DP-a Dario Tišov rekao je da aktualna gradska vlast za odluku o ukidanju besplatnih vrtića nije provela 30 dana e-savjetovanja, što je zakonska obveza. Gradonačelnik Pavliček pak podsjeća kako je Domovinski pokret donio odluku o besplatnim vrtićima uoči lokalnih izbora i da ona nije ni dana bila na e-savjetovanju. Prvo Dario Tišov, pa Marijan Pavliček.
5: Ko će onda u tom slučaju snositi odgovornost za nastalu štetu, obzirom da je temeljem upravo te nezakonite odluke grad Vukovar naplaćivao zadnjih 10 mjeseci račune građanima, odnosno roditeljima djece koji pohađaju vrtiće na području grada Vukovara.
24: Ono što je najbitnije u cijeloj priči, ta odluka je već van snage, jer je gradsko vijeće na zadnjoj sjednici donijelo gotovo identičnu odluku koja je bila 30 dana na e-savjetovanju vezano za korištenje predškolskih ustanova vrtića u gradu Vukovaru i ona je na snazi, tako da cijela ova priča nema apsolutno nikakvog pravnog efekta i pomalo su smiješni postali već.
23: Na novo uređenoj stazi na sjevernoj strani Pulske arene otkrivena je memorijalna kamena klupa posvećena Masimu Saviću. Trajni je to spomen na glazbenika rođenog u Puli 6. lipnja 1962. godine. Ova klupa na kojoj piše "Razlog da budem tu", vjerujem da će biti razlog da mnoge generacije Puljana i posjetitelja Pule na ovoj klupi stvaraju svoje uspomene i da se sjete Masima, poručila je njegova supruga Eni Kondić. Masimo nije imao samo glas, nego i karizmu te emociju i interpretaciju koja će dugo živjeti, poručila je gradska pročelnica za kulturu Paula Orlić.
6: Kronika dana.
2: I za kraj, u sklopu manifestacije Baranjski bečarac u Topolju je održan jedinstveni 6. festival Tista. Okupilo se više od 1500 posjetitelja i 120 majstora tjestenine. Šokci iz triju država Hrvatske, Srbije i Mađarske gostima su ponudili više od 50 jela od tjestenine, trgance, rezance, valjuške, taranu i mnoge druge oblike šokačke i bunjevačke tradicionalne tjestenine. Neke od njih kušala je i Mirta Milas.
7: Livada kod crkve Svetog Petra i Pavla u Topolju prepuna posjetitelja. Svi su željeli kušati neka od 50 jela od tjestenine koji se nude samo na festivalu Tista.
8: Ovo je ruralni, agrarni kraj koji obiluje pšenicom, nekada je skoro svako selo imalo i mlin. Brašna je bilo i uz kruh naš svakdanji uvijek je bilo i tjestenina.
7: Pojašnjava u ime organizatora Filip Golubov, direktor turističke zajednice općine Draž, no dodaje kako uz jela od tijesta ni mesa ne nedostaje.
8: Tu je i svinjetina, ovca, štuka, šaran, som, guska, patka, kokoš, pjetao, pile, golubovi.
7: A direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić dodaje.
9: To sve govori koliko je Tisto jak brend Baranje, koliko su naše vrijedne ruke svih ovih dvije ekipe iz Hrvatske, Srbije i Mađarske. Znaju raj svoje jer se ljudi iz godine godine vraćaju u svećem broju.
7: Vraća se već četvrtu godinu zaredom i majstor za perkelt od soma iz Bačkog Monoštora koji je vješto izbjegao govoriti detaljno o receptu, no neke od sastojaka ipak je naveo.
10: Tajna dobrog perkelta je da čovjek ne bude ljut, da ima dobru volju i da voli da priprema.
7: U raznovrsnim jelima od tjestenine uživali su i posjetitelji iz Europe i svijeta.
25: Jako mi se sviđa koncept i sviđa mi se što je sve tako da kažem divlje i organski.
26: Uživam doći ovdje, zaista treba doći i uživati u, ne samo u hrani nego i u muzici i u svemu što ovaj kraj donosi.
7: Što je jamstvo da će se festival Tista održati i do godine. U planu je i izgradnja kuće Tista u sklopu šokačke kuće u Topolju koja bi ovu manifestaciju podignula na još veću razinu.
2: Sport. Vladimir Horvat.
27: Hrvatski nogometaši završili su riječki dio priprema, a Vatrane prati Damir Ramić Kovačić.
28: Jutarnjim treningom na Rujevici Vatrani su zaključili riječki dio priprema, a predvečer su zajedno obišli već uznapredovale građevinske radove na HNS-ovom kampu u Velikoj Gorici.
29: U budućnosti će tu neki novi stasavati neki novi veliki hrvatski igrači, tako da evo sve u svemu jako lijepo i evo da se završi šta prije, dođemo šta prije tu.
28: Kazao je Duje Čaleta Car, čija su leđa u boljem stanju, ali još nije sasvim siguran da će konkurirati za sutrašnju pripremnu utakmicu u Varaždinu protiv Slovenije, no ističe.
29: Taj zadnji test moramo dobro odraditi, da odemo sa pozitivnom atmosferom tamo, tako da evo. Ekipa je spremna, svi su spremni i idemo sutra to odraditi kako treba i onda put Amerike.
28: Posljednja provjera prije odlaska na svjetsko prvenstvo na rasporedu je sutra od 20.45.
27: A Hrvatska U21 reprezentacija u prijateljskom moledu protiv vršnjaka iz Irske remizirala je 2-2. Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. U uzvratnom susretu pobjedili su Marsej s nedovoljnih 16-14. Izvješće Sržena Fabijanca.
30: Drama na Zvončacu, nažalost bez happy enda za Jadran, 16-14 na kraju za gol, Splićani ostali kratki do osvajanja Eurokupa. Odlično otvaranje Splićana, 2-0 prednost na početku, brzo se vratio Marsej, nakon toga uglavnom utakmica gol na gol, izmjenjivale su se momčadi u vodstvu, Jadran je i krajem treće došao do dva razlike, 11-9 tada je zabio Butić do prednosti, 16-14 Jadran dolazi na 2 minute do kraja utakmice. Do kraja su Splićani imali 3 napada za eventualno plus 3 i peterce. Nažalost, niti jedan nisu pogodili i na kraju slavi Marseille. Za gol su u 2 utakmice bili bolji od Jadrana. Sjajni Butić, 8 golova kod Splićana, kod Marseja prvi strelac Tomas Vrno, zabio je 5.
27: Malo nogometaši Omiško Golmisuma novi su prvaci hrvatskog futsalu nakon što su odlučujućoj 5. utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 5-3 nakon 6 teraca. Nakon 40 minuta igre, kao i nakon produžetka, rezultat je bio 2-2. Anja Vicković osvojila u Švacu Austriji naslov svjetske prvakinje u kuglanju. Vicković je u finalu bila bolja od Njemice Bianke Gole, a prije toga je u polufinalu slavila protiv kolegice iz reprezentacije Paule Polanščak, koja se tako okitila broncom. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa, nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu izborio je najbolje startno mjesto za sutrašnju veliku nagradu Monaka, 6. utrke ovogodišnjeg svjetskog prvenstva Formula 1. Vodeći ukupnom poretku svjetskog prvenstva slavio u kvalifikacijama u Monte Carlu ispred Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu, a iz drugog startnog reda krenut će Ferrarijev dvojac, Britanac Lewis Hamilton i domaći vozač Charles Leclerc. U sutrašnjem finalu završnog turnira rukometne lige prvakinja u Budimpešti igraće mađarski Džer i Metz. Džer je s 31-30 bio bolji od Bresta, a Metz je s 32-27 svladao bukureštanski ČSM.
6: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugeć.
1: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo oblačno, uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice s kišom. Poslije podne malo kiše palo uglavnom u Istri i u Gorskom Kotaru. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na moru u noći do umjerena bura, potom jugozapadnjak na jugu i jugo. Najniža temperatura zraka bila je između 11 i 15, a na moru između 16 i 20 stupnjeva. Najviša dnevna od 20 do 25, ponegdje na Jadranu i do 29 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju, a navečer i na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje može biti kratkotrajne magle. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura bit će između 11 i 15,

0: stupnjeva. Idućih dana prevladavaće sunčano, na kopnu ujutro uz maglu, a poslije podne uz dnevni razvoj oblaka moguće i pokoj pljusak. Na moru temperatura zraka bez veće promjene, a na kopnu u srijedu danju osjetno svježije.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. 10.000 mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu, gradom prošla i povorka ponosa. Troje je ljudi poginulo u prometnim nesrećama na zadarskom području. Nema mira ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Dobra večer, poštovani slušatelji. Unatoč primirju američke snage ciljaju iranske bespilotne letjelice i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Američka vojska objavila je da je srušila 4 iranska drona lansirana prema Hormuškom tjesnacu i napala iranske radarske lokacije. Iran je uzvratio ispaljivanjem balističkih raketa na 2 američke zračne baze u Kuvajtu i objekte američke mornarice u Bahreinu. Napadi se događaju dok su pregovori o prekidu vatre zastali, a američki mediji izvještavaju da je predsjednik Donald Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove proturječne zahtjeve. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
1: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
0: Nastavljeni su i izraelski napadi na Libanon, u kojima je ubijeno još 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara, kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza.
2: U zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran razaranjem infrastrukture i osnovnih usluga. Bolnice i klinike pogođene zračnim napadima, vladine zgrade uništene, poljoprivredno zemljište spaljeno, vodoopskrbne stanice srušene, a škole pretvorene u skloništa za raseljena.
0: Unatoč pozivima na pregovore, Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim napadima. Ruska protuzračna obrana presrela je i srušila više od 140 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, dok su u Ukrajini najmanje 3 osobe poginule u ruskim napadima na više regija. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu. Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
2: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, a glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore da se postigne mir, ali nema velika očekivanja.
3: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
0: Papa Lav XIV. Stigao je u jednotjedni posjet Španjolskoj. U središte svojega posjeta papa je stavio marginalizirane skupine, pa njegov posjet uključuje susret s beskućnicima u Madridu i migrantima na Kanarskim otocima. Papa bi se trebao sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Lav XIV. Bit će i prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a predvodit će i svetu misu na središnjem gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. A u svojem prvom govoru u Kraljevskoj palači papa je poručio.
2: Naše doba, potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
4: Bien puede resistir y comunicarse.
0: Vijesti. Na zadarskome području troje ljudi poginulo u dvijema teškim prometnim nesrećama. Jutros je kod Masleničkog mosta poginuo motociklist, a poslije podne su se na Jadranskoj magistrali na ulazu u Murvicu sudarili automobil i motocikl. Dvije su osobe poginule. Neslužbeno riječ je o motociklistu i njegovoj djevojci, a oboje su iz Zadra. Šire se prijevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i ondje unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne unose podatke o karticama, te da ne provode dodatne transakcije ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora.
5: Vijesti.
0: U Zagrebu je održan 8. Antunovski hod mladih uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Iz Dubrave u istočnom dijelu grada tisuće mladih krenule su na 12 km dug put prema Bazilici Svetoga Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Na Trgu Bana Jelačića održan je evangelizacijski program, a sve je završilo večeras u Bazilici na Svetom Duhu. Govore organizator fra Stjepan Brčina i okupljeni hodočasnici.
6: Svjedočanstvo vjere, pokazati da mladi se ne libe izići na ulice, svjedočiti svoju vjeru i da oni postoje i da je modljeno biti vjernik.
7: Prije 5 dana smo se vjenčali i odlučili smo svoj početak medenog mjeseca provesti na Antonovskom hodu, prvi put u životu. Evo ga, tu smo.
8: Čestitam, kakav je osjećaj?
9: Pa za sad jako lijepo, vjerujemo da će tako i ostati.
10: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
0: 25. Povorka ponosa u Zagrebu održana je pod geslom Korak po korak, iskorak. Okupljanje je počelo na Zrinjevcu, a glavni dio programa priređen je u parku doktora Franje Tuđmana. Uz mnogobrojne građane, Pride su poduprli političari, gradonačelnik Tomislav Tomašević te državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić.
11: Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
12: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom, redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
5: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
13: Hrvatski nogometaši završili su riječki dio priprema uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
14: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
13: Vatreni će hrvatski dio priprema zaključiti nedjeljnim dvobojem protiv Slovenije u Varaždinu, a u svoju bazu u Aleksandriji pokraj Washingtona otputovat će u utorak. Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. Nakon što je prvi ogled u Francuskoj završio slavlje Marseja 19-16, Splićani su uzvrat uslavili s nedovoljnih 16-14. Malonogometaši Omiškog Olmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu nakon što su u odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 5-3 nakon šesteraca. Nakon 40 minuta igre bilo je 2-2, koliko je ostalo i nakon produžetka. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri.
15: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, navečer i na sjeveru moguć pokoj i pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
15: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
15: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Crni dan na hrvatskim cestama. U svega nekoliko sati u Zadarskoj županiji čak dvije teške prometne nesreće s troje poginulih. Na državnoj cesti kod naselja Murvica poginuli su muškarac i žena iz Zadra, motociklisti. Sudarili su se s automobilom, a okolnosti nesreće znače se tijekom jutra. Nekoliko sati prije toga na Jadranskoj magistrali kod Masleničkog mosta poginuo je 52-godišnji austrijski državljanin, također motociklist. Očevidom je utvrđeno da vožnju nije prilagodio uvjetima na cesti, te je u zavoju izgubio kontrolu i udario u stijenu. Šire se prijevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i ondje unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne unose podatke o karticama, te da ne provode dodatne transakcije ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora. Kad smo već kod turizma, Hrvatska bilježi dobre rezultate u predsezoni. Pohvalio se u središnjem dnevniku HTV-a direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Kaže da u našoj zemlji trenutačno boravi više od 440 tisuća gostiju, za koje je turistički sektor već snizio cijene.
1: Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza, da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja. Tim povodom ispred koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu organiziraju dan otvorenih vrata. Posjetitelje očekuju moderna vatrogasna vozila i oprema, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Za glavni dio protupožarne sezone spremno je svih 12 kanadera i air traktora, rekao je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, no upozorava na porast požara.
2: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
3: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Varaždinu igra protiv Slovenije u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta, a možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoji pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
3: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim napadima unatoč pozivima na pregovore. Ruska protuzračna obrana srušila je više od 140 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, dok je u Ukrajini poginulo nekoliko osoba u ruskim napadima na više regija. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu. Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Kijev se nada jačem pritisku od strane Amerikanaca, a glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore da se postigne mir, no nema velika očekivanja.
2: Washington preslijeduje svoje sopstvene nacionalne.
3: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
2: Mi odgovaramo za to.
4: Vijesti.
0: Iz naše zemlje u Zagrebu je održana 25. Povorka ponosa. Ove godine pod geslom Korak po korak, iskorak. Uz mnogobrojne građane u povorci su bili i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić.
5: Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
6: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom, redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
0: U Zagrebu je održan i 8. Antunovski hod mladih uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Tisuće mladih prošle su 12 km dug put od Dubrave do Bazilike Svetoga Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
7: Prije 5 dana smo se vjenčali i odlučili smo svoj početak medenog mjeseca provesti na Antunovskom hodu prvi put u životu i evo ga, tu smo.
8: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, navečer i na sjeveru moguć pokoji pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.